0: katika vipindi vyetu vyote. Mungu akubariki na Mungu akutende mema katika jina la Yesu. Kwa hivyo asubuhi ya leo ningependa kuomba kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutufadhili na kutuwezesha kuvuka mwezi wa sita ambao umekuwa ni mwezi wa ugumu, mwezi wa changamoto, mwezi wa milima, mwezi wa mabonde. Mungu ametuwezesha, tumepita yote, licha ya yote lakini Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi na fursa ya kuweza kustahimili, na ndiposa asubuhi ya leo ningependa kumshukuru kwa sababu ya juhudi hilo katika jina la Yesu. Na kabla sijaweza kuomba, ningependa kuwaelekeza moja kwa moja katika kitabu cha Yohana 3:16. Biblia inasema ya kwamba kwa maana jinsi hii na Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliupenda ulimwengu ndiposa akamtoa mwanawe pekee. Ulimwengu ni nani? Ulimwengu ni wanadamu walio katika dunia. Dunia haiwezi kaitwa dunia bila wanadamu. Ulimwengu haiwezi kaitwa ulimwengu bila wanadamu. Kwa hivyo Mungu alitupenda akamtoa mwana wa pekee ili aweze kutuelekeza tusiweze tukapotea katika njia zetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi leo, amini ya kwamba kuna Yesu, kuna mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Mungu alimtoa kwa sababu yetu ili akuja akatuokoe katika dhambi katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunapoamini Mungu na kusadiki mbele zake na kulitukuza jina lake, hakika tutabadilika na maisha yetu yatang'aa na tutafaulu katika kila hatua ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo asubuhi leo ninapoenda kuomba, ningependa uweze kusadiki na kuamini pamoja nami ili tumshukuru Mungu pamoja kupitia imani kwa yale ambayo ametutendea katika mwezi wa sita katika jina la Yesu Kristo. Tuamini na tuombe. Ee Mwenyezi Mungu, mwenye baraka na uwezo wa ni Mungu, mbele zako asubuhi leo nakimbilia kama mtumishi wako. Watumishi wako na watoto wako wote kwa ujumla, Baba, na wakabidhi mbele zako asubuhi leo. Ya kwamba Bwana ukawabariki na ukawatende mema. Baba, kwa yale ambayo umetenda mwezi wa sita, na kushukuru Bwana kwa sababu umekuwa pamoja na kila mmoja. Umekuwa ni mwezi mgumu, mwezi wa milima, mwezi wa mabonde, mwezi wa vilio kwa wengine, Baba. Lakini yote Baba umetuwezesha kila mmoja, Baba, kuvuka na kujitweka ndani ya misiba hayo. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya nguvu zako na kibali na rehema zako za ajabu za kipekee ambao Bwana umetenda juu ya maisha ya watu wako. Tunasema ni asante. Baba, safari hii haijakuwa ni rahisi katika mwezi huo. Umekuwa ni mwezi wengine wamepoteza wapendo wao kupitia hali mbalimbali. Lakini Bwana, kwa sababu ya neema yako umewawezesha na kuwafariji licha changamoto hizo. Baba, umewapatia neema na tumaini. Baba, tunakushukuru na kuinua Adonai, nasema ni asante. Pokea sifa, mwenye nguvu na baraka, kwa maana wewe ni Mungu. Baba, kuna wengine ambao huenda walipoteza kazi zao. Umekuwa ni mwezi kwao ambao ni mwezi wa vilio, mwezi wa huzuni. Baba, kwa yale ambayo yamewakumba, Baba, nasema Baba ukawafariji katika jina la Yesu Kristo. Oh Baba, naomba ya kwamba Bwana ukawatende mema kwa sababu ya uvumilivu wao, Baba, na kusadiki kwao ya kwamba Bwana unauweza. Licha Baba wamepitia magumu, lakini Baba wanazidi kusadiki na kuamini ya kwamba Bwana wewe ni Mungu unayefungua. Na kwa sababu imani hiyo, Baba, naomba kuwafungulie njia zao, kuwafungulie neema zao, ukawafungulie baraka zao ili Baba waweze kuhitimu na hata kumilikisha juhudi kuu katika maisha yao. Baba, nitasema ni asante, nitakuinua Mungu kama mtumishi wako nitakapoona Baba umewajibisha ombi hili sawa sawa na mapenzi ya moyo wangu katika jina la Yesu Kristo. Baba, najua kwamba kiroho zote za giza ambazo huenda zimekuwa zikizunguka mwezi wa sita kwa watu wako, kuwafunga na hata kuwafanya wasiweze kuona mbele katika jina la Yesu, ninafunga na kukemea kila anga zote za mapepo juu ya maisha yao nikapate kushindwa. Wacha Bwana, jinsi ambavyo umekuwa na watu wako mwezi wa sita, Baba, ukae na watu wako kila wakati katika maisha yao, kila mikakati na mipangilio iliyo mbele zao, Baba, ambao huenda walikuwa wamepangilia kuyatimiza mwezi wa sita. Baba, naomba ya kwamba Bwana ukaandae siku spesheli ili Baba waweze kupata ushuhuda na kushuhudia kwamba Bwana hakika unaweza. Pokea sifa, kwa maana Adonai El Shaddai, Mungu wangu, unaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Ulivyonena katika maandiko, Baba, ya kwamba anayekutazama Bwana na kukimbilia katika malangoni pako, ulisema hautamwacha ama hautamwachilia katika mahangaiko na katika vilio. Baba, najua ya kwamba Bwana uenda kuwaongoza na kuwapigania hadi mwisho wa dhahari kwa mujibu wa neno lako katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, mwenye nguvu na baraka, kwa maana Mungu, naomba na kusadiki mbele zako ya kwamba jemedari Yesu unaenda kutenda, na ni katika jina safi la Kristo Bwana aliye mkombozi ninaomba na hata kusadiki. Amina.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

za BHB kwenye 101.5 FM. Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.

0: 102.9 Biblia Husema Broadcasting Nakuru.
1: Fika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi haitawezekana sisi kufaulu.

0: ama ni mwenendo ambao unafaa kuweza kuchukua, lakini mwisho wa kwisha ikao kwamba ikakuondoa katika msingi wa kweli. Nivyo basi ilivyokuwa kwake Mtume Paulo akilionya kanisa la Wakorintho, pia nawe kuwa na kule kufahamu kwa undani misingi ya neno lake Mwenyezi Mungu, ikasalie kwa kwamba ndio inakuongoza katika maamuzi na katika mienendo unayojiendesha kwayo, iwe kwamba imejengeka kwake Kristo. Na hapo ndipo tunapojengeka asubuhi ya leo. Kumbuka kwamba iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, kimekuwa ni kutoka katika kile kitabu cha Wakorintho. Mlango wake ni wa 6 mstari wa 14 wa Korintho wa pili. Amen. Kwa hivyo jengeka pale, salia katika misingi ya kweli, imani yako isije vurugwa, na pia usije jiga mambo ambayo si ya kutoka kwake Mwenyezi Mungu kwa ajili yanafanywa na wengi, ukadhani kwamba ndio njia inayofaa. Katika kutufikisha dakika zikiwa ni 25 kasoro kuweza kufika mwendo wa saa 12, nitakuwa nahitaji tu, utakuwa unashindwa yuko wapi. Niko naye hapa studioni tu, kabla aweze kuchukua usukani mwenzangu dada Eva. Kabla tu uweze kuchukua usukani, manake najua kwamba juma lako limekuaje, kabla tu tuweze kufika pale.
1: Ya neema, mm-hmm. Kwa ya neema juma yangu.
0: Naam.
1: Ya neema na baraka na shukuru Mungu.
0: Naam.
1: Ndio.
0: Amen.
1: Ya kwako.
0: Nashukuru Mungu pia. Mm-hmm. Manake nimefika Jumapili ya mwisho.
1: Naam.
0: Mwezi wa 6 wajua tunaanza second half ya second ma, second second half of the year.
1: Mm.
0: Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Tunashukuru.
0: Amen.
1: Asante.
0: Hivyo basi, baada ya kumsikia kumbali tu, atakuwa anachukua usukani tokea pale, nataka niweze kuwapisha wana AIC Neema Gospel Choir. Nitakuwa na kurejesha Tanzania. Kwa hivyo atakaye kuondoa Tanzania si mwingine, ni dada Eva. Chini tu ya wimbo wao wana AIC Neema Gospel Changombe na wimbo Malango ndio unaokuja hewani. Kumbuka kwamba iwapo utakuwa unahitaji kuweza kuwasiliana nasi hapa studioni, na pia kabla tukupe muongozo, manake pia nitakuwa na hitaji katika hii awamu ya kwanza, kwa ajili ya Mema Awards, unapata

0: Wanajulikana kama Wananeema Gospel Choir kutoka AIC Chang'ombe, Dar es Salaam, Tanzania, kwenye wimbo Malango. Bila shaka, ikiwa ni the last Sunday ya June, tunaelekea mwezi mpya wa Julai, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake. Nimekusikiza.
1: Tunashukuru Mungu.
0: Japo kapatana na changamoto tena za njiani pale barabara.
1: Sikuitarajia, sikuwa nimejua kwamba kutakuwa na hiyo hiccup. Lakini zaidi ya yote tunashukuru Mwenyezi Mungu, manake amekuwezesha, umefika salama.
0: Nimefika japo nakwambia mawimbi ya hapa si pale. Hey, confusion sana kwenye barabara, lakini hatimaye nimefika. Na msikilizaji, nyimbo zote zinazochezwa kwenye kipindi hiki, kumbuka kwamba ni nyimbo ambazo zimerekodiwa katika studio zetu zinazofahamika kama Hitco Kasanga's Recording Studios, zilizoko katika mji wa Nairobi. Ni studio, msikilizaji, ambazo zina miaka mingi tangu tuanze hii kazi ya kurekodi wasanii wa nyimbo za injili, na hivyo basi wengi wamenufaika, wengi wame kuwa mentored kupitia pale Hitco Kasanga's Recording Studios, na wengi muziki wao umepata kutamba kote kupitia kwa kipindi hiki ambacho ndio wadhamini wa kipindi hiki, pamoja na Kasanga Music Shops na pia Kasanga School of Music. Mimi ni Aunt Eva.
1: Wachufanyi Timothy.
0: Tusonge mbele. Na itatuya vema kujua uhali gani, wiki imekuwa namna gani, unaposema nasi kupitia kwa nambari ya WhatsApp Biblia Husema Broadcasting, ambayo ni 0722 174 200. Na Timo, sijui kama umempa msikilizaji hiyo nambari ya Hitco Kasanga's Recording Studios.
1: Manake labda nimkumbushe mara tena, itakuwa ni vyema kabisa, natumai iwapo uko tayari, hii ndio nambari yetu kwa mara nyingine. Katika studio zetu za Hitco, iwapo unahitaji kuweza kuwasiliana nasi kwa ajili ya mwongozo, nambari ya kupiga ni 0729 944 133.
0: Hivi tukirudi tutakuwa tunasoma ujumbe wa kutoka kwako, tusikie kutoka kwako msikilizaji, na hata kupokea simu mbili tatu tunapovuka kwa awamu yetu ya pili. Na tukawa tukikueleza kabla tuvuke, itakuwa imetuwa vema sana kukueleza ni jinsi gani utampa kura yako mkurugenzi wa Hitco Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music, ambaye ni Bwana Japheth Kasanga. Manake aliteuliwa kwenye kitengo cha Lifetime Achievement.
1: Yes.
0: Na ni kupitia kwa Mema Awards.

0: na ipo nambari ambayo utapiga na hiyo nambari msikilizaji,
1: yes.
0: Sijui kama umekuwa tayari ama tuingie tupate wimbo ya, kisha ukirudi utakuwa na simu yako mkononi,
1: yes.
0: Tukueleze, tukupatie muongozi. Wapo simu yako iko na shilingi 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000,
1: yes.
0: Kuwa tayari, tutakueleza tukirudi ni jinsi gani utaweza kumpigia kura yako. Tuwapate Thika Sangas wenyewe, Ann and Japheth Kasanga, wenye wimbo wao Twakuhimidi.

0: Je, unataka kujifunza kucheza ala za muziki? Njoo Kasanga School of Music kwa ukufunzi wa ngoma, kinanda, filimbi, sauti, saksofoni, gitaa, fiddler, tarumbeta. Uendelezaji na usimamizi wa msanii, masomo ya kimziki, uzalishaji wa mziki na uzalishaji wa video. Kasanga School of Music, shaping talents, transforming lives.
1: Right, bila shaka dakika zimesalia 13 tuvuke kwa awamu yetu ya pili.
2: Yes.
1: Ulikuwa unanieleza kwamba mambo ya Mema Awards ndio hiyo.
2: Naam.
1: Inaendelea kukaribia, hivi karibuni tutakuwa tunakuambia deadline iko lini na iko very near.
2: Yes.
1: Kwa hivyo basi wapo na simu yako ndiposa tuweze kumfanikisha mkurugenzi wa wetu pale bwana Japhet Kasanga.
2: Naam.
1: Kupata trophy.
2: Yeah, life
1: ushindi huu. Yes.
2: Yes.
1: Utafanya hivi unapokuwa na simu yako mkononi.
2: No.
1: Utabonyeza *657*13*033#. Tarudia tena *657*1*3*033#. So hapo itakuletea nominee Japhet Kasanga category lifetime achievement award.
2: Mm-hmm.
1: Kisha sasa you select.
2: Yes.
1: Unataka kumpa kura ngapi?
2: Mm-hmm.
1: Kura moja at 100 bob.
2: Mm-hmm.
1: Kiwa ni kura mbili.
2: Yes.
1: Utaenda uweke option.
2: Mm-hmm.
1: Ya ile hela ungependa kupeana ama zile pesa ungependa umpigie kura.
2: Yes.
1: So next itakuwa tu ni kuweka your pin.
2: Yeah.
1: Alafu utakuwa umefanya hayo, utapokea ujumbe baadaye.
2: Yeah.
1: Kutoka kwa Mema Myogenic?
2: Yes.
1: Myogenic what?
2: Excellent. Nitakuwa nakupa kwa ukamili jina lake kurefu.
1: Yes.
2: Lakini cha msingi tu ni kwamba ulivyokuwa umeeleza manake baada ya kuweza kufanikisha kupiga hiyo kura itakuwa inamwambia kwamba maybe the number of votes umefanya, umevote for Japhet Kasanga confirmed, itakupa ni kiwango kipi cha kura ambacho tumefikisha kufikia kwa hivi sasa. Alafu utapata ujumbe wa shukrani pale.
1: Bila shaka.
2: Yes.
1: Hata hivyo ni vyema tupate kujua hali yako iko vipi. Sijui umepatana na tafrash kama mimi. Hali imekuwa vipi? Wiki imekuwa namna gani? Nikianza na wana Hits on Live Dream. Nitaanza naye hapa Joseph akisema good morning everyone. Na pia mkurugenzi pale Japhet Kasanga yuko ngangari.
2: Mm-hmm.
1: Sema good morning everybody. Johnson Chalo kutoka maeneo ya Langata. Ako so much tuned. Nimepitia hapo karibu by the way Langata. Nikija. Alright, kulikuwa na hiccups kidogo tu pale za kimitambo lakini tumerudi. We were only on online.
2: Mm-hmm.
1: Lakini tuko sawa kabisa, mbia jirani afungue. Joyce Musyoki, good morning everyone. Joyce Musyoki tuned in kutoka maeneo Kitumuoni. Nashukuru Mungu kwa neema na rehema zake kunifanikisha katika katikati ya mwaka nikiwa mzima. Kwa hakika Mungu ni mwaminifu. Favored, good morning everybody.
2: No.
1: Joseph Agali, nimekuona mtumishi wa Mungu. Tunashukuru tena sana kwa jumbe zenu na kutujulia hali, kujua mmeamka salama.
2: Hapa anasema kwamba Johnson Chalo ni Mshia Hawa, Misha Kumtua, Elizabeth Ndunge, Sharon Ken, Mama Raphael Faith, Mumo Dorcas, Peter Esther Wambui, Daniel Nzoa, bila kusahau Veronica Nzita, James Kimwele, Penina Mwende, Pastor Paul Makau. Mungu awe pamoja na nyinyi.
1: Bila shaka tusonge mbele tukiwa tumesalia na dakika 10 msikilizaji, tuvuke kwa awamu yetu ya pili. Kumbuka kwamba iwapo unahitaji Biblia ya Kiingereza, Kiswahili, lugha ya mama, au unahitaji nyimbo, vitabu za nyimbo za tenzi za rohoni, utazipata katika maduka yetu ya Kasanga Music Shops, mji wa Nairobi, Mombasa na Nakuru. Kumbuka pia kwenye maduka hayo ya Kasanga Music Shops utapata ala zote za muziki. Wapo ni drum sets, guitars, saxophones, trumpets, tambourines, shakers.
2: Zote.
1: Najua kuna hizi za siku hizi nowadays zinazopenda kutumika na Nigerians. Ndio nimeanza kuwaona nazo. So zote utazipata katika maduka yetu hayo. Kisha wapo mahitaji offering baskets, mavazi ya kihukuhani, divine na sacrament.
2: Na
1: zinapatikana katika maduka yetu hayo yote. Kumbuka haya ni maduka kitambo. hapo. Miaka kama ngapi? Miaka 7 to 10 kurudi nyuma. Walikuwa wanauza nyimbo.
2: Yes.
1: Ikumbukwe
2: jina kwa Kasanga Music Shop.
1: Yes. Mtu asije akashangaa pia music ilitoka wapi? Tulitoka huko. Enzi zile wakati tulikuwa tunauza zile nini za cassettes. Walianza na hizo tapes. Yes.
2: Wanaziita compact disc.
1: Aha. Tapes. Walianza huko. Na wamekuwa waaminifu hadi wa leo.
2: Yes.
1: We are changing with technology vile inaendelea. Now people no longer use those discs.
2: Yes.
1: Sasa hivi watu wana download songs from YouTube. And that's why tunasema na sisi Hitsco Kasanga's Recording Studios tupo.
2: Naam.
1: Kwa ajili ya wewe kuja kurekodi nyimbo zako. Now about maduka, ni kuwa utapata vitu hivyo nimekueleza vyote vile. Offering baskets, mavazi ya kiukuhani, ala zote za muziki, microphones, microphones, covers. By the way, hata watu wazazi wako na watoto wa CBC. Ukisikia mambo ya music, yes, mmeshugulikiwa. So tutembeleeni siku yeyote ile ya wiki na mtatupata tuko wazi kwa ajili yenu. Na pia tuko na shule inayoitwa Kasanga School of Music.
2: Kabisa. Manake kwa ajili ya kuendeleza taaluma yako ikija katika uchezaji wa gita, uchezaji wa keyboard, drum sets, kuna walimu hata pia vocals.
1: Yes.
2: Inakuwa kwamba kuna walimu ambao watakuwa wanafanikisha kwamba unakuza talanta yako ikija katika swala la muziki.
1: Tunaupata wimbo Pokea Sifa.
2: Pokea Sifa, wimbo ambao umefanikishwa na si wengine bali mbona unanitoka Pokea Sifa na wana AIC Kilombo.
1: Okay.

Right, wanajulikana kama wana New Jerusalem Sounds kwenye wimbo wao Yesu Mwamba Imara, wimbo ambao umetufikisha mwendo wa saa 12 kasoro dakika 2 tu. Kwa hivyo tupate wimbo nao tuvusha kwenye awamu yetu ya pili. Mwimbaji huyo anasema ni mwema Yesu, anaitwa James Odemba. Kisha sasa tutakuwa tunazama kamili kwenye awamu yetu ya pili.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kipindi hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa muziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

0: Right, ukisikia utangulizi huo kumbuka kwamba tumeingia kwa awamu yetu ya pili. Gear number 2 imepanda, kumekucha, kumepambazuka. Tunajiandaa kuelekea kanisani ikiwa ni the last Sunday.
1: I tell you.
0: Inatuvusha kwenye the second half. Last half of the year.
1: Yes.
0: Hili ni jambo la kushukuru. Tulianza na wengi.
1: Kabisa.
0: Na wengi wametuacha. Tulifanya mengi na wengi. Sisi tungali tuendelea.
1: Yes.
0: A lot has happened.
1: Yes.
0: Na tunashukuru Mungu tu kwa kila jambo. Hatuwezi tukalalamikia Mungu. Manake it's for good. Kwa wale wanaompenda. Kila jambo linafanyika tu kwa wema. Kwa wanaompenda. Kwa hivyo basi ukitafakari uhai unao. Kuna wengine wako hospitalini, tulianza unao mwaka wakiwazima. Kuna wengine wako kwenye vitanda vyao. Hivi juzi nilikuwa nasimuliwa kisa cha rafiki yangu, kanambia mtoto kuna hizi chemicals zinazotengeza sabuni.
1: Yes.
0: Hii sabuni ya siku hizi ya liquid. Sikumbuke aliniambia kanaitwa jina gani, chemical kanaka chumvi chumvi kako na particles kidogo kidogo
1: kama sodium pellets.
0: Mtoto kachukua
1: kalamba.
0: Sasa mtoto yuko Kenyatta hospitali, the pipe ya kupitisha chakula yani ilichomeka. That's how that mother anafungua kazi aanze, kumbe inakuwa sasa
1: mkosi pale
0: waingia. Sasa unapata mengi yametendeka, sisi tu wazima. Yani hata kitu kidogo tu ambacho uwezi kadhania kama chaweza kuletea madhara. Ndio hicho. So tunapaswa kushukuru Mwenyezi Mungu. Maisha kuwa hai, it's a miracle. Usingoje miracle ingine, msikilizaji. Pumzi hiyo ni miracle. Uzima huo ni miracle.
1: Yes.
0: So tushukuru Mwenyezi Mungu kwa miujiza ambayo ametutendea. Huko tu unapoendelea kutumia ujumbe wako, nyingi tumezipata. Naomba tupate wimbo Amri wa AIC Makutano kutoka kaunti ya Kitui. Kisha tukirudi, takueleza ni jinsi tutakuwa tunazungumzia nini kwenye hii awamu yetu ya pili. Hata hivyo amka. Jamani kume kucha, utachelewa kwenda church. Usilale tena, amka, ni wakati sasa wa kuandaa staftahi. Ndio tupate tujipange tuelekee kanisani. Amri.

0: Right, wanaitwa wana AIC Cable kelele. Unataka Jericho chini, lazima uizunguke. Na sio kuzunguka tu, kuna kufanya hivi siku ya kwanza, mnazunguka mkinyamaza, hakuna kuongea. Siku ya pili kuna kufanya hivi, ya tatu, yani lazima ufuate. Na lazima upige kelele.
1: Na hivyo ndio hizo kuta za Jericho
0: zilianguka. So iwapo basi wataka kuangusha Jericho, Jericho could be a problem ambayo uko nayo.
1: Kuna mlima fulani.
0: Kuna strategy lazima uta apply. Probably kuna yule ataenda into prayer and fasting. And by the way, we should not be fasting sababu tunataka Mungu atufanyie kitu. No. Hata sometimes just fast because you want to have an encounter na Mungu. Unataka kumjua zaidi. Unataka kuonyesha revelation fulani kuhusu ulimwengu mahali waelekea. So sio tu una fast
1: ati kushinikiza Mungu kufanyia
0: ati nita fastia hii kazi na nitaipata. Okay, sawa, lakini si mbaya, lakini hebu mature up kidogo, upandishe standard ikuwa kwamba fasting sio eti peke yake unapotaka kitu kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Hata tu kukutana na Mungu, kuongea naye tu, kumsikiza tu fast, na itakuwa sawa. Utakuwa ume, by the way, umeenda standard ya juu sana katika hali ya kiroho. Hata hivyo, unapobarikiwa na nyimbo hizi, si ni vema wewe msikilizaji ambaye ni msanii wa nyimbo za injili bado haujarekodi nyimbo zako, na tumeingia sasa mwisho wa last half of the year. Na so kumbuke mambo huwa mengi na yanaenda haraka tena sana. So uanze kujipanga kwa mapema kwa ajili ya kurekodi nyimbo zako msikilizaji katika studio zetu ambazo tumekueleza ziko mji wa Nairobi, kwenye jumba linaloitwa KPCU Wakulima House, orofa ni ya 4, karibu na soko kubwa sana la Muthurwa. Tupanda kwenye orofa ya 4 tuko pale, na pia hapo ndipo pana campus moja ya Kasanga School of Music, shule ambayo inafunza uchezaji wa ala za muziki, shule ambayo inafunza vocal trainings, shule ambayo inafunza mambo ya na DJing. So tuko mle,
1: yote inafanyika pale.
0: Right. Na awa walimu wetu tuko naye mwalimu Teacher Nzuki, na tuko na Teacher Daniel Maingi. Kwa hivyo basi hawa walimu wote, ukihitaji kufunzwa online kuhusu uchezaji wa ala za muziki, ukihitaji kuwa kwenye class, hili ni jambo ambalo linawezekana. Wengi wamenufaika, na by the way, unapata certificate, seti kuingia tu na unatoka. Unajua once you have it ni rahisi tena sana. Alafu ule uzuri zaidi na faida kuu tuko nayo pia, mkurugenzi pale ni mwanamuziki, ni mwimbaji, so anajua.
1: Manake amekuwa muhadhiri wa muziki.
0: Yep.
1: Kwa hivyo anafahamu kwamba kitu anakifanya na passion kinatoka ndani ya moyo.
0: Yes. So anaposikia mali fulani pahitajika mtu wa kucheza drumset.
1: Yes.
0: Anakurecommend fulani, namjua amepitia kwenye shule inayoitwa hivi, I've been the director there. So anakurifaa vizuri tena sana. So msikilizaji, kuna kila sababu ya kujiunga na shule yetu ya Kasanga School of Music. Kwa mawasiliano zaidi pamoja hata na Kasanga Music Shops, iwapo na swali, iwapo na swala, iwapo na jambo, una pendekezo msikilizaji, nambari yetu ni ile ile tu tulitangulia kwa kusomeana. Nataka ujiandae ninapoendelea kukueleza kuhusu Kasanga Music Shops, mahali maduka haya yapo. Nitakuwa naweza kukupatia hiyo nambari, wapigie iwapo na swali lolote lile. So ukiwa katika jiji la Nairobi, kuna building inajulikana kama Afya Center. Wengi wanaotoka mashinani wakija Nairobi wanaambiwa sema shukishwa Afya Center. So Afya Center, kuna barabara inayoitwa Tom Mboya Street.
1: Yes.
0: Utaona building yenye rangi ya greenish na cream.
1: Yes.
0: Cream yellow.
1: Hapo tu.
0: Hapo tu.
1: Yes.
0: Inaitwa Gill House. Hata kama umesimama hapo, uliza Gill House ni wapi, utaonyeshwa tu kwa kidole.
1: Yes.
0: Basi iko kwenye barabara ya Tom Mboya, tuko na duka mle, Gill House ground floor, na pia Moi Avenue. Moi Avenue ni uko pande wa juu.
1: Ukielekea the bazaar kule.
0: Ukielekea uko the bazaar plaza.
1: Yes.
0: So kwenye jengo linaloitwa Temple House ground floor. Tuko pale msikilizaji, Kasanga Music Shop, Luthuli Avenue, tuko Tirik Lane.
1: Yes.
0: Mombasa, msikilizaji, tuna duka moja mle, kisha Nakuru. Eneo la
1: Mwembe tayari.
0: Mwembe tayari.
1: Yes.
0: Tuna duka moja pale, na kisha Nakuru.
1: Naam.
0: Uchumi Business Center, Kenyatta Avenue.
1: Yes.
0: Tuna duka nyingine. Maduka haya yote yauza ala za muziki, divine sacrament, Biblia, vitabu vya nyimbo za tenzi za rohoni, mavazi ya kiukuhani. offering baskets.
1: Mm.
0: Anything to do with music?
1: Yes, vinapatikana. Vinapatikana. Zinaitwa disc and recorders.
0: Mm-hmm. Chochote kinaweza hitajika kanisani.
1: Yes.
0: Hata registers za Sunday school. Vitabu vya muongozo, walimu wa Sunday school. Right.
1: Akina mama, akina baba, vyote.
0: Ehe. Vimo. Matoleo ya tithe. Mm. Record.
1: Yes.
0: You want to keep your record in tithing?
1: Vitabu vinapatikana.
0: Vinapatikana. Yes. So kwa maelezo zaidi, nambari ndo hii.
1: Mm-hmm.
0: 0729 944133. Tarejelea 0729 944133. Natumai umepata hiyo nambari ya Hits Kwa Kasanga's Recording Studios ambayo ni 0729 944133. Good morning, Aunt Ivana Bro Timothy. Ni Dan Solo kutoka AIC Baraka Mlolongo Phase 3 na wapata loud and clear. Wishing you all blessed Sunday. Wishing a blessed Sunday to all BHB fans. Asante sana Dan Solo.
1: Yes.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe, fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Eva, mwamukie ata unasemaje?
1: Nesa.
0: Mwanafunzi mzuri wewe. Yeah, ali amka salama na shukuru Mwenyezi Mungu ndani ya Yesu ni mweza. Anaitwa Sarah Richard. Good morning, praise God.
1: Yes, anasema kwamba Dorika pamoja na Timoni. Dorika here from AIC Udhiru. I thank God for the last Sunday in June. Greetings to all BHB fans, Pastor Eunice, AIC Mavindini, Pastor Jeremiah, AIC Makutano, Pastor Steve, AIC Madhangadhi, and Pastor Ruth, AIC Mount Zion. Blessings to all. Ujumbe wako umeweza kufika. Kando na hapo pia anasema kwamba good morning, Grandi Dennis aka Omosori Bwegesuso kutoka maeneo ya Nakuru City Slums Club, niko ndani. Happy Sunday to all. Alafu pia ujumbe mmoja kabla nirejee kwako hapa, anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, dada Eva pamoja na Timo. Huyu ni bwana Mikingamo wa Restoration Chapel Karanja Road Kibra. Mungu amenipea tena Jumapili ya mwisho ya June na anasema kwamba namshukuru tena sana hapa bedroom, nimewaamusha nimeamushwa vizuri,
0: ninawanusa vizuri.
1: Okay, vizuri sana kama my
0: friend. Amka sasa, hii ni Simba saa kukaa bedroom ni a sitting. Ukitake your breakfast ama kitchen. Please. Anaitwa nani? Mikingamo. Mikingamo, my brother. Kwani uendi chacha, una plan?
1: Ndio nashindwa. Alafu kuna mmoja anaitwa Elvis Misava kutoka Vihiga. Anasema kwamba anatupata kwa njia boni nzuri.
0: Tunashukuru. Kwenye awamu hii yetu ya pili, dakika ni 25. Ni vema kukukumbusha saa, usione tu eti tuko mapema. Wewe unafungua kadirisha, unaona kijibaridi nje, unasema kwa mapema. Baada hata Mungu anaelewa. Nikitoka kwa kabaridi nitapatwa na kahoma. We, my friend, si unaamka mapema kuelekea job?
1: Yes.
0: Amka, wacha kuongozwa na light ya huko nje. Sikia, ni saa 12, dakika ni 26 zimekatika. So now tulikuwa tunaulizana hapo kale watu, in short, pesa zime overtake
1: ile misingi yetu, kwamba kuna matoleo ambayo tumeacha.
0: Yes.
1: Na inakuwa kwamba tumeimpress sana upande wa pesa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo unapata kwamba matoleo kama vile mahindi, kama vile mayai, mazao ya kwanza kama vile wakati mifugo wanazaa, inakuwa kwamba tunakumbuka kwamba hayo mazao ya kwanza ni yake Mwenyezi Mungu.
0: Yes, ama I think tumezoea hii neema. Tumezoea hii neema because hata wale yale makanisa yako mashinani, sidhani kama mwafanye vile ilikuwa inafanyika kitambo.
1: Watu wa mashinani.
0: Mmoja ni nani huko mashinani? Acha tu
1: nimemtaja Elvis Misamo.
0: Yes, atueleze. By the way, huko mavuno ni throughout. Si ndio?
1: Kabisa.
0: Maeneo hayo kwenu nyinyi mvua ni kama kana.
1: Kabisa.
0: So ni sisi tumezoea hii neema, tukajua kwamba baraka za Mungu hizo. Mungu ametubariki. Ng'ombe wamejifungua, kuku wametaga mayai, na vifaranga wa kwanza.
1: Yes. Atukumbuki. Ni mara gani ya mwisho hata ulimshikia mchungaji wako kuku tu ukampelekea pale kanisani?
0: Nafikiri sasa hawa ushago hiyo wanaweza sema tumekuwa tukifanya hivyo, lakini
1: the first fruits.
0: Yes. kitu cha kwanza, every first. Na wana wa Israeli walikuwa wanajua hayo. Kasi. Ilikuwa cha Mungu na kilikuwa kinapewa heshima yake. Yes. Hakuna mtoto, yani ukishika ni abomination.
1: Kabisa.
0: Mm?
1: Mtavurugana pale kwa boma sana mzazi. Ati mayai ya kwanza kuku alitaga pale umekula.
0: Ati unapata mzazi amehuzunika moyoni, anaona Mungu atamwangushia kichapo. Lakini siku hizi nafikiri watu wamezoea neema. By the way, hebu tusikie maoni yako msikilizaji.
1: Yes.
0: 0722 174 200 na kuna mtu probably atasema mambo yamebadilika, kupeleka hela ndio sawa, hatukatai, lakini kuna swali pale, kuna question mark. Lazima iwepo, ama waona vipi?
1: Ndio manake pia mimi najua.
0: Wanasema Yesu alikuja, tumetoka Old Testament.
1: Sasa kwa tuishi kwa
0: neema. Na si Yesu anawapata kanisani wanazileta hizo vitu. Kama wanasema wakati wa Yesu ndio azikuwa.
1: Yes.
0: Si Yesu anakuja kwenye kitabu ni is it Luke? Anapata kanisani pale wakiuziuzauza doves nini? Shida si eti kuuza. Shida si kupeleka kanisani. Shida ni kufanya biashara kanisani.
1: Yes.
0: Ndani ya kanisa. So I think hata wakati wa Yesu kuja tunafaa kupeleka. Yes.
1: Hapo ndio tupo. Ushatupa kifungu cha Biblia pale kimoja kwamba matoleo mazao ya kwanza ni yake Mwenyezi Mungu.
0: 0722 174 200 sema na sema msikilizaji, tusikie maoni yako. Bwana Yesu asifiwe. Ivana Timothy, good morning, hope kila mmoja yuko salama. Mimi nimeamka salama, tafadhali mniombee sana, kuna mahali naumia sana moyo wangu, lakini naamini kuna Mungu asikiaye maombi atajibu. Blessed Tom Rains. Ndio maana mnaona niko silent. Aonaye kwa siri, naomba akajibu kwa wazi. Hilo linaloumiza moyo, aligange, agange huo moyo wako.
1: Amen.
0: It is well, my brother. Trust in the Lord. Mungu wetu ni mwaminifu. Na you cannot be faithful kwa Mungu na uendelee kuumia hivyo. Atatengeneza njia.
1: Amen.
0: Mungu agange moyo wako. 0722 174 200. Tunaomba tusikie kutoka kwako. Maoni yako ni yapi msikilizaji? Ama sisi ndio tunafuata Biblia sana. Tunafuata Biblia sana. God wetu anatuelewa. Mungu anatuelewa siku hizi. Waki. Mungu tuambie. Biblia husema?
2: Hello.
0: Yes. Amen.
2: Tumeamkaje watu wangu?
0: Tumeamka salama je wewe?
2: Tumeamka salama na mshukuru Mungu.
0: Yes.
2: Naokoka sahi. Uko kwa jana bana.
1: Amen.
2: Susan, toka Kibra.
0: Yes, tumekupata mam.
2: Kutoka Kibra.
1: Hiyo
2: mada.
1: Yes.
2: Imepata of that. Sababu sahi kila kitu wa Kristo wa sahi wamechukua ni kwa hiyo. Ndio hapa mjini hatuna mazao, hatuna kuku, hatuna whatever. Na unapata hata kwa tithe tu hiyo, Mungu amekujalia the whole of man. Umepata that salary. Bado unasema Mungu baadaye. So kwa ufupi kila kitu sasa hivi Wakristo wamechukua kwa neema. That's why unaona tuna struggle in life kwa sababu tujepatia Mungu first priority. Na watu wa kitambo waliheshimu Mungu. Na imagine hawakujua Mungu, lakini walipea Mungu heshima na wanatoa hata vitu vyao na roho nzuri, na hata walikuwa wanachinja hata wanyama. Wanatoa mnyama wanachinja, ng'ombe nini. Na wakitoa kwa sababu ya mvua, imagine mvua ikwenda.
0: Of course.
2: Ilikuwa inanyesha. Na kitambo, hiyo priority walipea Mungu, ilifanya hata walibarikiwa majambani, akienda kulima hivi anatoa chakula nzuri safi, hakuna hata magonjwa, shamba ilikuwa ikipigiwa juu ya kuheshimu Mungu. Lakini saa hii unapata hata kanisa yenyewe hatuheshimu na Mungu yenyewe hata tuheshimu. Tumechukua all things ni kwa neema, tunaenda mbinguni kwa neema, na hiyo neema ndiyo imeharibu Wakristo wa sasa.
0: Mungu atusaidie.
2: Mungu tu aturumie na pasipo sisi kupunguka maji hakuna bingu tunaenda. Wacha niwaambie watoto wangu.
0: Thank you.
2: Sasa hii wanachezea Mungu vibaya hadi hata nyumba ya Mungu. Unapata hata hakuna.
0: Nashukuru.
2: Kipindi hapo tulikuwa tunafundishwa sisi ndio Biblia. Sasa hii wale watu wajiokoka hawatusomi. Hatuwaacha kusoma Mungu. Because mimi ndio Biblia ya Mungu. Anataka kunisoma. Lakini anatafuta kinyo atasoma. Hakuna.
0: Asante mama.
2: Unapata hii neema imetuharibu kabisa.
0: Thank you.
2: Na unapata kitambo waliogopa Mungu kwa sababu Mungu alikuwa anashuka ombe. Unaona nani anasafiri? Walipodanganya kwa wale waliuza shamba yao. Walienda kanisani na wakurudi. Kwa sababu wamedanganya roho wa Mungu. Sasa hii mtu anakudanganya tu alikumwangalia hii.
0: Shukran man. Asante sana. Amesha sema yote pale. Hata Timothy, wakati inasemekana ibada inaanza saa 4.
1: Yes.
0: That is, kufika kanisani saa 4. Usianze kusema sisi wa Afrika tunasemanga saa 4. Saa 4 ni saa 4 na nusu. Obedience to God. Obedience to
1: better than sacrifice.
0: Alafu it's a matter of obedience. Yes. Wacha kusema tunatoa tithe, wachungaji wanakula tithe. Biblia inakuambia toa fungu kamili. Toa obedi hata probably Mungu anataka tu hiyo obedience yako. The time Biblia inasemekana ibada tunaomba kila mmoja awe kanisani saa 4 ama saa 2.
1: Yes.
0: This is a matter of obedience. Probably.
1: Naam.
0: Mchungaji ameweka pale, amenongonezewa na roho, iwe kwamba ibada inaanza saa 4.
1: Yes.
0: Malaika wako wa baraka zako wako pale saa 4. Unafika saa 5.
1: Alishaenda.
0: Hmm?
1: Wengine walishabarikiwa.
0: Unaambiwa afika kwa mahali fulani, interview, saa 4. My friend, unatoka kwa nyumba saa 2.
1: 30 minutes before time uko pale. Lakini katika hekalu.
0: Mungu tusamehe.
1: Alamu, Mwenyezi Mungu.
0: Oh, Mungu tusamehe.
1: Una bargain. Ehe. Unakuja 1 hour later?
0: 1 hour later, my friend.
1: Na usiambiwe kitu.
0: Sitoi sadaka ya 1000. Tumetoa sana 1000. Then the Holy Spirit is convincing you, give that 1000 obedience. Mungu asamehe our disobedience to him. Tupate AIC miwani, wimbo nasema Petero na Yohana, kisha tukirudi tutakuchukua simu zako, tusikie maoni yako.

Wanajulikana kama wana AIC Changwithia Kwaya kutoka kaunti ya Kitui wakiongozwa naye mwalimu Justice Chemba. Hata hivyo, saa moja imesalia dakika moja tuwapate wana AIC Ngelesi kutoka kaunti ya Makueni, wimbo wao Amua, kisha takuwa tunaingia kwa awamu yetu ya mwisho na ya tatu.

0: Saa moja dakika nne zimekatika msikilizaji, kumekucha kumepambazuka, ikiwa ni tarehe 28 mwezi ni Juni, mwaka ni 2026, ikiwa ni the last Sunday, juma la pili la mwisho.
1: Yes.
0: Jumapili ya mwisho
1: kabisa
0: katika mwezi Juni. Tuvuke kwenye the last half of the year na tuna kila sababu ya kusema asante. Tukaanza kusema kwamba hata kuwa hai huo ni muujiza.
1: Definitely. Inagharimu mkono wake Mwenyezi Mungu.
0: Bila shaka nyimbo zote tunazokuchezea kwenye kipindi hiki, kumbuka zimerekodiwa kwenye studio zetu za Hitco. Na kabla tuvuke awamu ya pili, tukawa tunataka tukupatie hiyo nambari before uelekee kanisani. Na manake najua kuna wale ambao utangulia kitimu wendo wa saa moja hivi wanaelekea kanisani, tunaagana nao, lakini hata hivyo vyema tukupatie hii nambari ya ujachelewa ambayo utaweza kuuliza swali lolote mle Hitco Kasanga's Recording Studios, kuhusu Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music. Nambari hiyo ni 0729944133 0729944133. Wote wenye pumzi wa msifu Mungu. Anaitwa Agape Siwale.

0: Huyu anafahamika kama Agape Sinwale, ni mke wake Yusto Onesmo, kila chote chenye pumzi.
1: Mwimbaji aliwa mwimbaji. Naona.
0: Yes, chote chenye pumzi na kimsifu Mwenyezi Mungu.
1: Yes.
0: Kwa hivyo basi hauwezi ukasema sita sifu. Manake ninaumwa.
1: Yes.
0: As long as uko na pumzi.
1: Msifu Mungu.
0: Sikia.
1: Eh.
0: As long as uko na pumzi unapumua, msifu Mungu.
1: Unajua Yesu akawa anawaambia wanafunzi wake, wasipo ni sifu, haya mawe yatafanya hivyo.
0: Na ndio watu wengine walikuwa wanauliza maybe AI imeinuliwa ianze kusifu, mimi hapo
1: jiwe,
0: sijui.
1: Hilo jiwe tulikuwa tunazungumzia ni AI ama ni nini?
0: Lakini I think bado bado mwanzo wa mambo haujaanza. Hata hivyo, msikilizaji, tumefikia ile awamu ya kujikuandaa wewe na kukuharakisha usije ukachelewa kuelekea kanisani. Unapoandaa familia yote kuelekea kanisani, Mungu awape neema hata ya kuchagua kilicho kinono. Unaweka mkono kwenye mfuko ule mnono. Unatoa kilicho kinono kwa ajili ya Mungu, unampelekea, unaenda kumtolea. Naenda kwa desturi yetu. Hiyo ya kutoa vinono, si eti sometimes.
1: Unakumbuka hadithi ya Abeli na Kaini? Kwa ajili ya kutoa kile ambacho hakikuwa kinakubalika machoni pake Mwenyezi Mungu. Na wivu ulimpelekea kumuua ndugu yake.
0: Ndio.
1: Toa kilicho kinono.
0: Ndio, usimpe Mungu vilema, manake hataki vilema yeye, anataka no, unajua Mungu tu hataki vingi. Kile umebarikiwa nacho ndicho anataka.
1: Hata kuambia umtolee ambacho au.
0: Anataka kile uko nacho, hataki kile hauna. So jipange, unapojipanga kuelekea kanisani, tuambie unaelekea kanisani wapi, muhimu tena sana kutuambia unaelekea kanisani under which priests. Vizuri kuwatambua. Kioko Kilonzo wa Ulu, a very good morning. Pamoja ni Jumapili njema kwa wote kwa hakika. Good morning Ivana Timoni James Nyamai and Angeline Nyamai. Na watakia hawa Jumapili njema Julius Kisaingu, Onesmus Mwanzao, Chia Lady Dorcas, Lorin Chastas, Immaculate Tom Rins, Titus Tala, Daniel Kioko, BK Chule, Salome Safari and all BHB fans, BHB Machakos wote wabarikiwe. Asante sana unapotutumia ujumbe mfupi msikilizaji. Wa WhatsApp ni nambari hiyo ya WhatsApp Biblia Husema Broadcasting ni 0722 174 200, na pia ndo nambari unayotupigia simu kwa pile kwa wili mbio mbio kanisani. Biblia Husema. Amina.
2: Joshua Kilo, nikiwa hapa Milimani Kitengela.
0: Yes, Joshua.
2: Jumapili njema kwa mashabiki wote.
0: Naam.
2: Kijana kuelekea kanisani ya Kibena.
0: Yes.
2: Mimi kutoka studio ni mwana ibada njema.
0: Okay, asante sana. Mpatie salamu za kwako mke wako Terry. Shukrani, anaitwa Joshua Kilo. Thank you so much. 0722 174 200 ndio nambari unayosema nasi hapa ndani ya Biblia Husema Broadcasting. Hiki kipindi Yesu ni Mweza ni kipindi ukujia kila siku ya Jumapili. Kila siku ya Jumapili saa 11. Kuanzia mwendo wa saa 11 tunaanza kuingia, na we want to make some changes kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Tunataka hapo mwendo wa saa 11:30 kamili tuwe tunafanya intercessory, tuwe tunafanya maombi.
1: Definitely.
0: Kwa ajili yetu, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa. By the way, unajua ile persecution inaendelea kote kote ulimwenguni,
1: Afghanistan, kule Nigeria, nimekuwa naishuhudia inaendelea kwa sana. Kwa hivyo pana haja ya kanisa kuomba.
0: Kuomba, kusimama kwenye pengo na kuomba. Kwa hivyo basi tutakuwa na wakati wa kuomba, some other times tutakuwa tunapata neno, tutakuwa na changes msikilizaji, tutakuwa unazipata kuanzia mwezi ujao. Biblia Husema Broadcasting. BHB, good morning. All right. Tuwapate wana Vineyard Gospel Choir kutoka Buruburu, chochea.

0: kubwa sana ni kuwaeleza kwamba waweze kutembea tu pale Hitscore Studios, wajionee tu hata kama wafanyi recording, sababu kwa kweli tumepata manufaa mengi sana kupitia huko kwa Hitscore Studios. Kazi yao pia inakuwa ni nzuri, sio vyombo tu ambavyo ni vizuri, ila pia ule uzoefu wanao katika kufanya recording.
1: Mimi naitwa Helena Ken Kasanga. Kutoka utotoni mwangu wamekuwa yeye na mke wake wamekuwa role model zangu, kwa maana hawa watu wamekuwa ni watu unaweza fuata. Watu waimbaji wale wote wamepitia katika mikono ya hawa watu, wamefaulu. Nikikuhesabia wote top singers katika hii nation wamepitia katika mikono ya Kasanga. Kama Esther Wahome amepitia kwa mikono ya Kasanga. Mtu kama Angela kwanza hakuna mtu alikuwa anamjua until akalandi kwa mikono ya Kasanga. Hakuna maana ya ukimbie mahali pale River Road. Kwa hivyo afadhali uingie studio mzuri, na mimi na recommend Hitscore.

0: wanafahamika kama wana AIC Mulango kutoka kaunti ya Kitui. Ninajua kana kwamba wengi watupati wengi watupati kupitia kwa 96.7 FM kwa masafa ama mita bendi, lakini kwa wale wanaotupata through www.bibliahusema.org wanatupata vyema, tuieni radhi manake kuna tafash kidogo tu ya kimitambo, lakini natumai itakuwa sawa. Hata hivyo, poleni sana. Tunamalizia show yetu ya Yesu ni Mweza. Msikilizaji, simu za mwisho tutakuwa tunaendelea kuzipokea kutoka kwako. Hata hivyo, ndo maana jumbe naona hapa ni chache manake wale tunaowapata ni wachache
1: wa
0: pia ya ni wale wa online peke yake ndio wanaotupata. Msikilizaji, tufuatilie kupitia kwa www.bibliahusema.org, hapo utatupata live tena vizuri tena sana. Ni muhimu tumkumbushe msikilizaji how to vote.
1: Yes, itakuwa ni muhimu manake iwapo sasa hivi yuko tayari twende naye, itakuwa ni vyema kabisa manake iwapo unahitaji kumpigia mkurugenzi wetu kura, procedure ni rahisi sana. Iwapo una simu yako mkononi, nataka tuweze kwenda sote kwa pamoja, dial star 657 star 13 star 033 hash. Nitarudilia tena. The procedure unayofaa kwanza nayo ni kudial the digits ambazo zinafuata ambazo ni star 657 star 13 star 033 hash. Alafu itakupeleka, maana yake itakuongoza kufika katika nominee. Category utaletewa ni nominee Japheth Kasanga. Category ni lifetime achievement award. Utapewa hapo options tatu, manake 1 vote for 100 bob, 5 votes for 500 shillings and 10 votes for 1000 shillings. Alafu unapata kwamba pia kuna option ya 98 ambapo unapata kwamba utakuwa unachagua kiasi ambacho unataka, zaweza kuwa ni shilingi 1020, 1010 kadri utakavyowezeshwa wewe, iwe kwamba utaweza kuchagua ni kwa kura ngapi kulingana na pesa ambazo utakuwa nazo ukapate kumpigia. Na unapata kwamba wakati ambapo una choose option select vote bundle, itaku prompt kwa M-Pesa, itakuuliza do you want to pay to Myogenic Excellent Music Award, alafu itakuletea hapo account number. Alafu baadaye ukishachagua unapata kwamba itakuletea, baada ya kupiga kura na option utakayokuwa umechagua, itakuonyesha ni kura ngapi ambazo tumeweza kumpigia mkurugenzi wetu pale Japheth Kasanga. Na hivyo basi tunakurai, tunakukumbusha kwamba acha tukazidi kumpigia kura kumweka katika nafasi ya kuibuka kwa mshindi.
0: Right, tunamalizia, tumesalia na dakika 18 ndiposa tuelekeze tu kanisani. Tumesema watu wajiandae waelekee kanisani, hakuna kusema tu nitakani tulie nivumilie. Twende, Wakristo ni watu ambao tunawakilisha Kristo. Yesu Kristo alidumu katika maombi na yeye alikuwa Mungu.
1: I tell you how much more kwetu kama binadamu,
0: kwetu sisi wanadamu 100% even if I say 150% wanadamu waliojawa na dhambi nyingi tena sana.
1: I tell you
0: unajua haifa yeti tuketi tuanze kusikia news from kwa radio ama online. Tunafaa kusikia news kutoka Holy Spirit.
1: Definitely.
0: Anatuarifu. Roho Mtakatifu anawaarifu, anawaambia something is about to happen. Sasa inakuwa confirmed kwa news.
1: Yes.
0: Lakini news zinatuambia na sisi tunaanza kuenda kwa Roho Mtakatifu kumwambia aya.
1: It should be the opposite now.
0: Yeah.
1: Roho Mtakatifu anatueleza na mapema, tunamakinika,

0: Wanajulikana kama wana Full Gospel Church kutoka Matangi, shangilia kwaya. Huu wingi wa sadaka mnayo itoa, ndivyo wanavyotueleza kwenye wimbo wao ambao hii yote ni kazi ya Hitco Kasanga's Recording Studios. Tukakueleza kwamba tukirudi tutakupatia nambari yao hii hapa.
1: Itakuwa ni vyema 0729-944-133. Kwa mara nyingine 0729-944-133.
0: Hiyo ndo nambari unaweza upata wakati wowote ule, hata tunapomalizia maliziani kwenye dakika za mwisho mwisho. Ujumbe hapa waingia kusema hello, ni Pastor Japheth Munyao. Pamoja na mke wake Josephin wakiwa maeneo ya Nunga wa Munyu Sunday Poa, ni kwa Mr. and Mrs. Pastor Ruben Muthengi, Elizonda Goreti, Katodhia Wakalawani, Emily Wanandi, Titus Watala, Blessed Tom Rains, Pastor wote wa AIC Kambiti DCC wa Munyu, wana AIC wa Kaila Kwaya. Asante sana mchungaji. Hata hivyo tuwapate Kitanga AIC Kwaya kila jambo.

Jina langu ni Japheth Kasanga, mkurugenzi wa Hitsco, Kasanga Studios, Kasanga Music Shop na Kasanga School of Music. Ni sisi ambao waletea kipindi cha Yesu ni Mweza kila Jumapili asubuhi kupitia hapa Biblia Usema Broadcasting. Pia mimi na mke wangu Ann Kasanga ni waimbaji wa nyimbo za Injili na tumeimba nyimbo kama vile Maisha ya Madamu ni kama maua, Niacheni niende, Nitumie mimi chombo, Maji ya Uzima na Mjaribu Yesu au Mwambie Yesu, maana Yesu ndiye dawa pekee. Na zinginezo ambazo hadi sasa zimepata umaarufu mkubwa duniani. Na pia tumefanya kazi na waimbaji wengine wengi wa nyimbo za Injili toka Kenya, Tanzania, Kongo na sehemu zingine za dunia. Napenda kuwashukuru wateja wetu na wasikilizaji wa kipindi chetu cha Yesu ni Mweza.

Tuatangaza kwaya kutoka maeneo ya AIC Ongata Rongai. Kumbuka kama hata wa Kiswahili kwa amerekodia kwenye studio zetu za Hitscom.

0: ni Zaburi ya Daudi. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwake. Siku zangu zote za maisha yangu. Hivyo ndivyo tumekafunga.
1: Mhm. Maana kutoka kwangu pia sina la ziada, imekuwa ni baraka kuwa nao tokea saa 11 uchwanyi Timothy ndio majina kwangu. Pia shukrani kwa ufanikishaji wa hiki kipindi. Maana pia kutoka kwake mkurugenzi Jafeth Kasanga, maana katika kuiongoza Hits kwa Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shop pamoja na Kasanga School of Music. Nambari wapo utakuwa unahitaji mwongozo kwa ajili ya hivyo vitengo vyote vitatu ambavyo nimekutajia ni 0729 944 133. Kwa mara ya mwisho 0729 944 133.
0: Shukran sana, sante kwa kuwa nasi tangia saa 11 hadi sasa. Mungu wa mbingu akutende wema, tupatane Julai Mungu akitujalia, the first Sunday of July, mapenzi yake Mwenyezi Mungu, huku tukikwacha mikononi mwake Kasisi Festus Muni Kimuyu akikuletea ibada ya Africa Inland Church Kenya. Hata hivyo jambo ni lile lile moja tu, kuomba. Ibrahim Kumba ndo wimbo tunakuacha nao mitamboni. Naitwa Aunt Eva, bye bye.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Ujambo ndugu msikilizaji, na karibu tujiunge pamoja katika ibada yetu ya asubuhi ya leo. Ni ibada ya kanisa la Africa Inland Church Kenya chini ya uongozi wa askofu mkuu Reverend Abraham Mulwa. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo, na mhubiri wetu siku ya leo ni mchungaji Ruth Patrick wa kanisa la AIC Kitui Township. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu unayetupenda. Mungu ambaye unatulinda. Baraka zetu zote ni kutoka kwako. Na kwa hivyo tunainua jina lako na kukusifu na kukuinua kwa sababu wewe ni Mungu stahilie sifa. Bwana Mwenyezi Mungu, twajikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo tunapoanza ibada yetu. Bwana Mwenyezi Mungu, zidi kuwa pamoja nasi utuongoze, na Roho wako Mtakatifu azidi na kutuongoza, na ndipo tufahamu mapenzi yako, nikiomba ya kwamba utakuwa pamoja na msikilizaji wangu mahali popote yalipo. Na Mungu, ninaomba ya kwamba hatimaye tutasema ya kwamba tumebarikiwa nawe. Waimbaji wote watakao shiriki katika ibada ya leo, ninakuomba uzidi na kuwabariki na kubariki nyimbo tutakazo zisikiliza katika ibada yetu, na ndipo tuweze kuinuliwa mioyo yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba na kuamini. Amen.

0: waliotoweka mitamboni ni waimbaji wa AIC Kiatine Kwayabi na wimbo wao unaosema Shetani adui yetu, ukiwadia wakati mwingine wa kusomewa neno la kutuongoza katika ibada yetu siku ya leo, tukisomewa na mhubiri wetu ambaye ni mchungaji Ruth Patrick.
1: Tunapata neno kutoka kitabu cha Saburi 46 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tano. Anitasoma. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa injapobadilika hinji, injapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapofuma na kuumuka, injapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Hilo ndilo neno la Bwana.
0: Asante sana mchungaji Ruth kwa somo hilo. Ndugu msikilizaji, nawakaribisha waimbaji wa AIC Pipeline kutoka Nairobi na wimbo wao unaosema mateso ni mengi.

Ni wakati wa maombi ya pili, ndugu msikilizaji, hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, Mungu wetu unayetupenda, umefungua nafasi tuweze kusikia neno na tuweze kusikia mapenzi yako, tuweze kuyajua na kuyatenda. Tunasema asante sana kwa sababu wewe ni mlinzi wetu, wewe ndiye baraka zetu. Bwana Mwenyezi Mungu, unatuona hata unatuelewa vizuri. Tunasema asante kwa sababu ya kutupatia amani ambayo tuko nayo kwa sasa, tukiomba ya kwamba Bwana pokea sifa na utukufu, manake ni zako milele na milele. Asubuhi ya leo tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo iliyo na shukurani kwa sababu umefanya mengi maishani mwetu. Baraka zako ni nyingi maishani mwetu, hatuwezi tukazihesabu zote. Na Mungu wetu, umetuepusha na balaa nyingi sana. Umekuwa mlinzi wetu, umetuongoza kwa mambo mazuri. Sisi ni watu wa kusahau. Tunasahau mara nyingi yale mambo unayoyatenda, na kwa hivyo tunaomba msamaha. Namkabidhi mikononi mwako msikilizaji wangu popote alipo. Wengine wakienda safari, wengine wakiwa manyumbani, wengine wakiwa sehemu tofauti tofauti, hata wengine wakifanya kazi. Bwana, ninakuomba uzidi kuwa pamoja nasi na uje katikati yetu, tuhisi baraka zako, na Mungu wetu tuongoze, Roho wako Mtakatifu waweze kutuongoza kwa yote ambayo umeyatenga kwa ajili yetu kuweza kujua na kufahamu na pia kutenda, kwa sababu Mungu unapenda sisi tunapotembelea njia za utakatifu na kufanya mapenzi yako kama vile unavyopenda. Ni siku za mwisho, Bwana, safisha mioyo yetu, nikiomba ya kwamba utatutayarisha kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Bwana, ni siku njema ambayo watu wako watamiminika kwa wingi kwenye makanisa, wakisikiliza neno lako na wakitarajia kutoka kwako, na wakabidhi wote mikononi mwako, ndipo uweze kuwabariki na zaidi kunena na watu wako. Mungu, nikiomba kwa ajili ya wahubiri wote watakaopeana neno lako, ndipo Roho wako Mtakatifu aweze kuwaongoza na walete neno kulingana na mapenzi yako, neno liweze kugusa maisha ya watu wako. Bwana, tuzidi na kubarikiwa katika nyumba zetu, tubarikiwe kazini, tubarikiwe popote tulipo, tubarikiwe kama taifa. Bwana, nikiomba ya kwamba utazidi kuongoza watu wako, na ndipo Bwana tuweze kupata maendeleo mazuri katika nchi hii, na tuweze kujenga taifa letu pamoja na kujenga kanisa lako. Tuna watoto wetu ambao tunawakabidhi mikononi mwako, ndipo uzidi kuwaongoza, uweze Mungu kuwalinda. Kuna mengi ambayo yanatokea kwa mitandao, mengi yanatokea katika ulimwengu wa sasa, na ninakuomba Bwana uzidi kuwa pamoja na watoto wetu popote walipo, uwaongoze, na ndipo wasiondoke kwa mapenzi yako, bali wakae ndani na wazidi kubarikiwa nawe. Uwalinde wakiwa katika nchi yetu, wakiwa ngambo, wakiwa katika nchi zingine tofauti. Asubuhi ya leo tumewakumbuka. Bwana Mwenyezi Mungu, nyosha mkono wako juu ya watoto wetu na watu wetu ambao wanatulilia, wengine wakiomba ya kwamba tutawakumbuka kwa maombi kwa sababu ya matatizo na haja mbalimbali walizo nazo. Mungu, ninaomba ya kwamba uzidi kutuunganisha kama familia, nikiomba ya kwamba pia utazidi kuunganisha watu wako, tuzidi kukaa kwa umoja na kwa imani na zaidi kwa upendo na furaha, na Bwana tuweze kujenga kanisa lako. Bwana Mwenyezi Mungu, kutana na mahitaji ya watu wako. Bwana Mwenyezi Mungu, ninakuomba kwa ajili ya wote ambao ni wagonjwa, uweze kuwaguza kwa mkono wako wa uponyaji. Wengine wanaomba ni kwa ajili ya kazi zao, ndipo Mungu uweze kuwaimarisha, na ndipo waweze kukidhi mahitaji yao. Wengine wakiomba kwa ajili ya mvua, kwa ajili ya mazao shambani, wengine wakiomba kwa ajili ya somo. Mungu, ninaomba ukutana mahitaji ya wote ambao wanasikiliza asubuhi ya leo. Unajua mahitaji ya msikilizaji, endelea na kuwa pamoja naye na ukutana mahitaji yake kulingana na mapenzi yako. Namkabidhi mikononi mwako mhubiri wetu siku ya leo. Bwana, guza maisha yake, na Mungu, ninakuomba Roho wako Mtakatifu aweze kumuongoza, na ndipo aweze kutuletea neno tuweze kutenda mapenzi yako, na kuomba baraka zako ziweze kuwa juu yetu. Bwana, nikiomba ya kwamba neema yako itazidi kuwa pamoja na sisi, nikiomba yote hayo katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen.

Asanteni sana waimbaji wa IC Kitui Township kwa wimbo wenu huo msifadhaikeni. Ndugu msikilizaji, pia nawakaribisha waimbaji wa IC Mbitini Kwaya na wimbo wao Simama Imara.

Na ndugu msikilizaji, wakati umewadia wa kutoa matoleo yetu. Sadaka zetu tunazitoa kupitia kwa paybill number 247247. Kumbuka paybill number hiyo ni 247247. Na account ni 424344. Narudia, account ni 424344. Na wakati tunapoendelea, ndugu msikilizaji, na kutoa matoleo yetu, waimbaji wataingia mitamboni ndipo waweze kumsifu Mwenyezi Mungu, na baada ya wimbo wao mhubiri wetu ataingia kutuletea neno. Na ukumbuke ya kwamba mhubiri wetu siku ya leo ni mchungaji Ruth Patrick wa kanisa la AIC Kitui Township.

Msikilizaji wangu, majina yangu naitwa mchungaji Ruth Patrick kutoka kanisa la AIC Kitui Township, Township DCC, Kitui Central Region, Kitui Area. Katika ile kanisa ninafanya na wachungaji wengine, Reverend Zuki na Reverend Masia. Na nina furaha ya kwamba siku ya leo tunaenda kubarikiwa na neno pamoja. Na karibu kwa neno la Bwana tukaweze kubarikiwa pamoja. Tunapata neno kutoka kitabu cha Saburi 46 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tano. Anitasoma. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika hinji, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapofuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vyaufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Hilo ndilo neno la Bwana. Msikilizaji wangu, ningependa kusema ya kwamba Mungu asiyebadilika katika hali zinazobadilika. Hilo ndilo mada yetu ya siku ya leo. Mungu asiyebadilika katika hali zinazobadilika. Na ningependa kusema ya kwamba licha ya mabadiliko mengi ya hali, nyakati au mazingira ya maisha, Mungu ubaki kuwa Mungu thabiti na asiyebadilika. Hata hali ziwe namna gani, Mungu wetu abadiliki kamwe. Watu wanabadilika, mambo inabadilika, mazingira inabadilika, maisha inabadilika, lakini Mungu wetu uziti kuwa thabiti kabisa, abadiliki kama. Na kwa sababu hiyo ningependa kusema Mungu asiyebadilika katika hali zinazobadilika kwetu sisi ni kimbilio letu. Mstari wa kwanza. Na jambo la pili ni kwamba hatutaogopa. Na jambo la mwisho ni kwamba uwepo wa Mungu upo katika zile hali. Mstari wa kwanza unasema ya kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Msikilizaji wangu, ningependa kusema ya kwamba hapa Zaburi anaanza na tangazo la imani kwamba Mungu ndiye kimbilio letu, ndiye makazi salama na nguvu kwa watu wake. Anasisitiza ya kwamba Mungu yuko karibu sana na msaada wakati wa shida. Msikilizaji, ningependa kusema ya kwamba huyu Mungu naye muongelea ni Mungu aliyekuwa na wana wa Israeli. Nyakati zikawa ngumu, wakafika mahali wakaona bahari ya Shamu, na nyuma kukawa na adui. Na katika ile hali wakamuita Mungu huyo, na Mungu huyo akawaokoa. Huyo muongeleleni Mungu aliyewaokoa wana wa Israeli kutoka mikononi mwa Wamisri na Farao. Ninazungumza juu ya Mungu aliye hai, Mungu anayefanya makuu. Nataka kusema ya kwamba Mkristo, huyo ni Mungu ambaye abadiliki. Mambo inaweza kukaa kama inachelewa. Mambo yako inaweza kubadilika. Lakini kwa sababu yeye ni Mungu asiyebadilika, tunapomtumaini, tunapomfanya yeye kuwa kimbilio letu, sisi hatutaibika kama. Kama vile neno linasema ya kwamba yeye ni kimbilio letu. Na nasema yeye ni

Jaka Mudui, na Dorothy Kioko, Jafedi Kino, Elizabeth Mudiani, Joram Oyogao, na Shadrach Kaingu, Florence Chule, Stephen Mwasia, na Solomon Cheboi, na Philip Kavua. Asanteni sana, maombi yetu ni ya kwamba Mungu atazidi na kuwabariki, Mungu atazidi na kuwainua na kuwafanikisha katika juhudi zenu za kila siku. Asanteni sana. Kumbuka paybill namba yetu ni 33250, account 967, kwa yule ambaye anapenda na kwa moyo wetu watu kumtolea Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu wetu anapenda mtu ambaye toa, mtu ambaye anatoa kwa upendo bila manunguniko, na mtu ambaye anatoa kwa kumpenda Mwenyezi Mungu, akijua ya kwamba kazi ya bure, kazi ya Mwenyezi Mungu si ya bure kama vile wengine huwa wanafikiria. Namkaribisha Douglas Jiveti hapa na wimbo unaosema asante kwa Roho Mtakatifu.

Asanteni sana waimbaji. Ndugu msikilizaji, tuendelee kusikiliza kama uliweza kupata ama ulipotuma ujumbe wako umeweza kufika. Na kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba unapotuma nitakujulisha jinsi unavotuma, unatumia paybill number ya 33 2550, account ni 967. Alright, ukisha tuma, mimi niko hapa tu kukujulisha kama ujumbe umeweza kufika. Na wimbo mwingine unaosema kuna chemchem. Hebu na tusikilize waimbaji wa Mtoni Uinjilisti.

Ni waimbaji wa Mtoni Uinjilisti na wimbo wao hapo, wimbo ambao unasema kuna chem chem. Hebu niangalie sasa, niweze kukusomea kama uliweza kutuma kupitia kwa paybill namba yako hapo, ambayo nimekupatia. Paybill namba yetu ni 33250, account 967. Hebu basi nione ni akina nani sasa wengine ambao waliweza kutuma jumbe zao. Na niko na David Ndimuli, Mbugua Kinga, Ronald Oso, Peter Kavade, Paul Kabue, Mary Ngetich, Rafael Mutinda. Wengine ni Peter Wambua, Esther Ivati, Douglas Isika, Jacinta Musioka, Esther Nzuki, Willy Nzioka, Paul Kimande, Samuel Mativo, Stephen Kiberenge, Remias Wambua, Justus Mutiso, na Joyce Kinywa, Elizabeth Muchwe, na Charles Nderito. Asanteni sana jamani, kumbuka tutaweza kuomba ni kwa ajili ya wote ambao mnatuma sadaka zenu kabla hatujaanza ibada yetu hapo saa 4. Kwa hivyo kama umeweza kutuma, na wewe na kuahidi ya kwamba tutaweza kuomba ni kwa ajili ya sadaka na kwa ajili yako, hivyo basi usiondoke. Hebu na tuendelee sasa, pate wimbo Bwana Moyo Wangu, waimbaji wa kutoka Arusha, Tanzania. Wow.

Amen. Wimbo mzuri, wimbo wa kupendeza, na wimbo unaoguza mioyo yetu. Ni kweli, huyo tu ni Yesu anayestahili sifa na utukufu kutoka kwetu, mioyoni mwetu, kwenye matendo yetu, kwa sababu yeye ni mshindi. Alitupenda kwa upendo mkuu, akakubali kufa kwa ajili ya dhambi zetu sisi wenye dhambi, na apate kutuokoa. Na yeyote anayemwamini anapata uzima wa milele. Ndugu msikilizaji, usikawie, usiharibu wakati wako. Muda wetu duniani ni mfupi. Mwamini Yesu, atakuokoa. Ndugu msikilizaji, tunaendelea, tunakuangalia ni akina nani tena hapa ambao waliweza kutoa sadaka zao. Kabla hatujaingia kwenye kipindi kingine cha kuomba, ni kwa ajili ya sadaka na waliotoa sadaka. Samson Muinde, Samson Nzioka, Peter Oriama, Elizabeth Muinde, Nicholas Zigitau, Susan Muli, Lydia John, Peter Gasheru, Timothy Mutai, Joshua Muindi, Christina Muidwa, Patrick Mwanzia, Isaiah Thuranira, Bernard Mule, Moses Komen, Bernard Ndeto, Bernard Rombo, John Nguge, Christine Munyao, Richard Ayenga, samahani, ni Richard Anyega, na Leonard Kimasio, Veronica Muinde, Joseph Chambu, Peter Mwangi, Joel Molel, Tom Bogonko, Mutinda Kilonzo, North Nduva, Lois Leshau, Utua Kisilu, Elizabeth Dhetu, Titus Zachalo, David Muradhi, Elise Kioko, Pius Ndambuki, Paul Mutai, Simeon Kimeu, Eunice Nguge, na Jorim Ominde, Melka Mutisia. Asanteni sana, jumbe zenu zimeweza kufika, sadaka zenu tumezipokea. Hebu na tupate wimbo kabla sijaingia katika maombi.

Basi tukiendelea na wajulisha wengine hapa na tuingie katika maombi sasa. Subiri usikie kama jina lako litaweza kutokea. Mudhiani Mutungi, Meshack Ndunda, Dickson Samaili, ama Sumaili, na James Musau, Jen Ndivo, Salome Ndambuki, Peter Mwangi na Catherine Nzau. Asanteni sana, Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi na awabariki. Hebu na tuingie katika maombi. Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa sababu wewe ni Mungu, umetenda mengi mengi sana maishani mwetu, hatuwezi tukahesabu. Wewe ni Mungu ambaye unatujali. Katika yote tunakushukuru na kuinua jina lako. Wewe umetamalaki kila mahali duniani na mbinguni. Na kwa hivyo Bwana, tunashukuru kwa sababu ulitutafuta na ukatupata. Sio juhudi zetu wala kwa sheria zozote, wewe umetuweka huru kwa ajili ya mapenzi yako makubwa. Tunakushukuru kwa sababu ya vile tunavyosikia unavyotenda katikati ya watu wako. Hata wengine ambao wamekuwa na matatizo miaka na miaka katika maisha yao, Bwana umetokea kwao ukiwa una nia ya kuwaonyesha jinsi ya kuwapenda na vile ambavyo wanafaa kukupenda. Bwana, nyakati za mwisho hizi endelea kuwa pamoja na watu wako. Mungu wetu, tusaidie na utusimamishe imara kwa ajili ya kazi yako iliyo mbele yetu. Wakati tunapoendelea na kazi ya kukufanyia, Mungu wetu, tuna wengine ambao hawana amani na ni kutokana na yule mwovu shetani. Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako, uzidi kuwa pamoja na wao, uzidi na kuwabariki, uzidi na kuwapatia amani ambayo inapita ufahamu wa manadamu. Bwana Mwenyezi Mungu, kawa pamoja na wao, endelea na kujidhihirisha kama Mungu maishani mwao, na Bwana amani yako iweze kuwatawala. Wengine wakitafuta kazi hata kwa miaka mingi tunawaombea, ndipo Bwana uweze kufungua milango na waweze kupata kazi na kufanya kazi. Jambo moja Mungu wetu ulilolitenda na uliloliamuru ni ya kwamba sisi tutakufanyia kazi, tutafanya kazi, na ndipo Bwana tupate chakula, mavazi na hata mahitaji mengine. Mungu wetu, kumbuka watu wako, hasa wengine ambao wamesoma, hawana kazi, wanatafuta kazi zao kila wakati hawajapata. Wengine wamekuwa wavumilivu kwa miaka, Bwana wakumbuke. Wale ambao wanakupenda, walioweka maisha yao kwako, Bwana Mwenyezi Mungu usiwaache. Waonyeshe ya kwamba unasikia maombi yao, na ya kwamba umesikia maombi tunayowaombea, na wakipata wazidi na kukushukuru kwa sababu wewe ni Mungu, Mungu mwenye nguvu. Bwana, nikiomba kwa wote ambao wanatafuta karo ya shule, Bwana watafutie na ndipo waweze kuendelea na kusoma. Kuna wengine walioachwa na watu wao, Mungu wetu, ninakuomba uweze kuleta faraja katika maisha yao, na ndipo Bwana wazidi kutulia ndani yako na wakusifu kwa sababu wewe ni Mungu wa faraja na Mungu wa upendo. Wengine hawaoni, wengine ni wadhaifu. Mungu, ninakuomba uzidi kuwatia nguvu na hata uwe mwangaza wao. Wakati wanaposikia neno lako wazidi kujengeka, wengine wakiendelea tu na kuwahudumia watu kama hawa, wengine wakiwa ni wagonjwa. Mungu, ninakuomba uzidi na kuwabariki, na Mungu neema yako iweze kuwajaa katika yote. Bwana, ninaomba ndipo uzidi kuwa pamoja na watu wako wakati huu tunapoelekea mwezi wa Julai, sehemu ambayo tunajua ni nyakati za baridi. Bwana, ukumbuke watu wako, na hasa wazee na watoto wadogo na wale ambao wanakuhitaji wakati huo kwa ajili ya afya zao. Mungu, nikiomba ya kwamba tutakapoendelea na kuona nguvu zako na kuendelea na kuona watu wakipata pueni kutoka kwako, tutakushukuru. Lolote ambalo hatuwezi kuliepuka, Bwana Mwenyezi Mungu, tunalikubali tu tukiwa ndani yako, na tukitarajia ya kwamba utatupatia afueni na ushindi kamili ndani yako.
wengine wako jela sasa, wakumbuke wengine ambao wameokoka wakiwa huko, Mungu wetu na uwatoe, waendelee na kuhubiri injili, na ndipo waweze kuleta wengi siku hizi za mwisho, waweze kuokoka na wakupende na wakufanyie kazi. Bwana Mwenyezi Mungu, kuna wengine ambao wanahitajika kuweka ama kukata kauli juu ya mambo fulani ambayo yanawasukuma katika maisha. Ninawakumbuka hata na wao uweze kuwabariki na uwapatie hekima itokayo kwako, ndipo waweze kusahihisha chochote ambacho kiko mbele yao, na Mungu wetu tuone wakiendelea na kufaulu na wainue jina lako. Na Mungu, nikiomba pia kwa wanafunzi ambao wanajitayarisha kwa ajili ya masomo yao ama mitihani yao, popote walipo wakumbuke. Na Mungu, leta amani katikati yako, katikati yetu na watu wako. Zaidi ya yote, tuwe na amani ambayo inaleta baraka katika maisha yetu. Asante sana kwa ajili ya matoleo ambayo yameweza kutolewa na watu wako. Bwana Mwenyezi Mungu, tukisema asante kwa sababu wengine wametoa, si kwa sababu walikuwa nazo nyingi, lakini kutoa ni moyo. Umewapatia moyo wa kukupenda, moyo wa kukutumikia. Umewapatia moyo ambao unakumbuka wajibu wao hata kama mambo ni magumu. Bwana Mwenyezi Mungu, angalia mioyo yao na vile ambavyo walivyojitoa, na uweze kuwakumbuka na hata kulainisha mambo yao na kuwabariki na kubariki kazi zozote za mikono yao. Bariki nyumba zao, bariki kazi zao, bariki juhudi zao katika yote. Bwana, wazidi na kukuinua, na washuhudie kwa wengi jinsi wewe Mungu ulivyo mkuu, vile Mungu wewe ulivyo Mungu wa upendo, na vile ambavyo umetawala maisha yao, na vile walivyo kuona na wanavyoendelea na kukuona ukitenda katika maisha yao. Kuna wengine wanaondoka na kwenda makanisani. Bwana, wabariki siku ya leo, ongoza kila moja njiani, na wakifika waone nguvu zako. Bwana, nena na watu wako, siku hizi ni za mwisho, na ndipo tuweze kujiandaa kwa ajili ya kuja kwako kwa mara ya pili. Yesu Kristo, asante kwa sababu ya kutupenda. Asante kwa ajili ya kutusamehe dhambi zetu. Asante kwa ajili ya kututafuta. Na Mungu wetu, asante kwa ajili ya kutuokoa. Na tuwe watoto wako, si kwa sababu ya kile tunachokitenda, na si kwa sababu ya kile tulichokilipa, na si kwa sababu ya juhudi zozote ambazo zimewekwa kwetu, lakini Mungu ulijitoa kwa ajili ya upendo. Siku ni za mwisho hizi. Endelea na kuwa pamoja na watu wako. Bwana Mwenyezi Mungu, leta mioyo ya wengi kwako, wazidi na kukutumainia na kuleta wengi katika Kristo, na wasimame washuhudie nguvu zako. Shetani angali anafanya kazi mbaya kwa ajili ya imani ambayo watu wako wanayo kwa ajili yako. Bwana, tupatie amani tokayo kwako, tupatie imani kamili, tupatie utumishi ambao ni wa busara. Bwana, kujitoa usiku na mchana kwa ajili ya kazi yako. Na Bwana, ukifanya hivyo, tutakushukuru na kuinua jina lako. Yote ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi, naomba na hata kuamini. Amen.

Karibu ndugu msikilizaji, tuweze kuendelea na ibada yetu asubuhi ya leo. Na ningetaka ndugu msikilizaji uweze kukumbuka jinsi mambo yalivyokuwa, na sana sana wakati tulipokuwa tukisoma juu ya Absalom, kijana ambaye alikuwa wake Daudi, na vile ambavyo alivyotenda, na jambo hilo likawashtua wote waliokuwa ni wana wa wafalme, wakakimbia, na hilo jambo alilolitenda ni kuua Amnoni ndugu yake. Na alipomuua, anaonekana alikimbia katika nchi ya Geshur, kule mama yake alipokuwa ametoka, na kaenda kuishi huko Geshuri. Na wakati alipofika huko, tuliangalia mambo kadha wa kadha, na tukaona yale yaliyoweza kufanyika. Tukaona kuna mambo ambayo tuko kwa giza kuhusiana na kuishi kwake huko. Ila tu msikilizaji, neno likamalizia katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa mwisho, ambao unasema Absalom alikimbilia mji wa Geshuri, akakaa huko kwa muda wa miaka mitatu baada ya mfalme Daudi kutulia kutokana na kifo cha Amnoni. Alianza kutamani kumwona mwanawe Absalom. Ninaanza hapo ndugu msikilizaji, na niseme jambo hili moja. Kinachofanya watu kutengana ni kwa sababu ya kuepuka kuona watu kila siku, na kuepuka maudhi ya kila siku, kuepuka labda maneno ya kukera kila siku, kuepuka mkwaruzano wa kila siku. Na ndiyo sababu watu wengine wanatengana, wengine wanaondoka, wanaenda katika nchi zingine, wengine wanahama, wanatoka sehemu zao na kwenda kuishi sehemu zao, mahali ambapo wametulia, na kupatana na mambo mengine mapya, kuonana na marafiki wapya, kukutana na hali zingine mpya, na zinaendelea na kushape tena maisha na tabia ya mtu akiwa mbali na yule mwingine. Na wacha nikwambie ndugu msikilizaji, jambo hili limekuwa na limeendelea kuwa na watu wengi sana. Ni jambo ambalo hata wa leo tunaweza tukashuhudia na kusema kwamba Mungu ametenda mengi, na sana sana kwa watu wengine ambao tunajua kwamba waliweza kuishi na waamini na sisi. Na ndiyo sababu hata ukiangalia kuna watu fulani ambao hawakupendana sana kutokana na mambo kama niliyoyataja, na wakaachana, wengine wakaenda, na kwa muda mrefu wakakaa. Unajua, baada ya kutengana yafika kiwango kingine ambacho unaanza na kuwaza na kufikiria, hata kama ni mume na mke, wengine wametengana na wamekaa kwa muda, tunasikia si jambo la ajabu kusikia wengine wamerudiana kutokana na mambo ya kutengana, vile walivyokuwa wakiishi, mambo yakasahaulika, miaka ikapita, akili zikabadilika, na hivyo basi wakaona ni vyema kuweza kurudiana, na ndipo wakamilishe maisha yao duniani kwa amani na wakiwa na mshikamano mzuri. Na ndiyo sababu ndugu msikilizaji, nilisema kwamba katika imani yetu sisi hatuwezi kushauri mtu divorce hiyo atufanyi, lakini separation for a time inasaidia, na ndipo mtu aweze kujirudia. Wengine wanafanya namna hiyo, na ndiyo sababu nakwambia wewe, huenda sio kasisi kama mimi, wewe si mtu wa dini,
lakini ujue ya kwamba wakati mambo yameharibika katika mume na mke na kiwango kimefika cha hawa watu hata karibu kuuana, ni vizuri kutenganishwa watu hawa, watenganishwe. Na ujue jambo hili ni zuri, ujue hata wakati wanapokwenda kule kotini na kuripoti kesi yao, wakipenda kuachana, basi wanapewa muda kidogo tu, yani muda wanapewa. Na wengine wakipewa muda huo wanakaa kidogo, wanakaa mwezi mwingine, wanakaa sijui muda gani, lakini anaanza na kujirudia, anaanza na kuwa na shida, anaanza na kuona vile alivyoishi maisha na wengine kujirudia, na ikafika mahali unasikia visa vingine vya watu waliokuwa wameachana, wengine wameenda ku apply for divorce, wakiwa sasa wanawachana na jambo hilo na kusema kwamba hapana, that is meaningless to both of us, tutaishi tu. Na si makosa inafanyika hivyo. Mstari ambao tulisoma, tunaona Daudi baada ya kukasirika na kulia sana kwa muda mrefu, kumlilia kijana wake Amnoni aliyeuawa na Absalom. Na baada ya Absalom kutoroka na kwenda katika nchi ya Geshuri, maandiko yanasema baada ya mfalme kutulia kutokana na kifo cha Amnoni, alianza kumtamani ama kutamani kumwona mwanawe Absalom. Alianza na kumiss kijana huyu aliyemuua ndugu yake. Hapa ndipo ninataka niseme ya kwamba, ndugu msikilizaji, mtu yeyote ambaye habadiliki ni mjinga. Sijui ni jambo gani ambalo linakusumbua, na hili ambalo limekusumbua kwa muda mrefu sana, miaka imepita, miaka 10, miaka 20, na ungali unakaa kama vile ulivyokuwa. Ni nani huyo ambaye yuko na akili zake ambazo ni right mind, ambaye habadiliki? Na kusema ukweli, ndugu msikilizaji, maandiko matakatifu yanatueleza jinsi ambavyo tunafaa kusamehe wengine, watu wa ulimwengu wasio na Kristo ndani yao, watu wasio na utu ndani yao, watu ambao wana mioyo ni kama ya wanyama, ndio wanakaa tu miaka na miaka bila kusamehe. Na kama ninaongea na mtu ambaye amekuwa mkasirifu kwa mambo, umekasirika tu miaka, umekasirika tu, umekasirikia mtoto, umekasirikia mzee, umekasirikia mama, umemkasirikia ndugu yako, dada yako, jirani yako, lazima ufikirie sana, ndugu yangu unayenisikiliza, na ujue kitu kimoja, ya kwamba wakati wewe unapoendelea na ukasirifu huu, kuna mambo mengi mengi sana ambayo yamekwama katika maisha yako. Watu wengi wamekwamisha mambo mazuri ambayo yangewafungulia baraka katika maisha yao. Na ni kwa sababu shetani amewadanganya ya kwamba uadui ni wa milele na milele. Lakini Kristo amepeana msamaha, na kupeana msamaha kama vile wewe unahitaji kusamehewa na kusonga mbele na maisha. Kumbuka wakati ule sisi tunaposoma sala ya Bwana, na mahali ambapo Kristo alitufundisha tusamehe dhambi zetu kama vile tunavyowasamehe wengine. Na ujue, ndugu msikilizaji, kuna wale ambao ni wa Kristo leo hii, hata leo hii wakienda kanisa siku ya leo, wataenda na kuomba sala ya Bwana, lakini nyuma wamekaa na wamewacha shida nyingi sana ambazo zimefungiliwa katika maisha yao, na wangali wanasema tusamehe kama vile ambavyo tunavyowasamehe wengine. Lakini kuna watu ambao wamefungilia mashida, matatizo na chuki ambayo ni mbaya, na bado wako nayo
wanabebana nayo manyumbani, wanabebana nayo kazini, wanabebana nayo hata wakienda kwa ibada, wanabebana nayo wakienda hata katika maombi. Na unashindwa watu kama hawa ni watu wa aina gani? Na pengine unaniuliza, mchungaji, nifanye nini? Nataka nikuambie wakati umefika ni wako kwenda kumapproach yule ambaye hamsikizani. Ongeeni na umwambie nimekasirika, akuulize ni nini, na umweleze, na umweleze ukiwa na nia ya malizane na mambo haya. Hata kama unasikia hauwezi kumface peke yako, tafuta mtu mwingine na mwende mkakae chini. Mweleze shida ulionayo, mweleze shida aliyokupatia, mweleze uzito wa moyo wako, na mkisameheana, basi maandiko matakatifu yanasema umemuokoa ndugu yako na umejiokoa. Daudi akakaa akiwa na uchungu, Daudi akiwa na kilio, akiwa amefadhaika, akiwa chini sana, na akiwa analia, akamlilia mtoto wake Amnoni ambaye aliuawa kinyama na kijana wake. Lakini sasa, ndugu msikilizaji, kuna jambo hili moja ambalo nafikiria mfalme Daudi anafikiria. Ni kweli ameuawa, lakini alikuwa naye ametenda mambo mabaya. Labda kuna ile ambayo imemsukuma Absalom hata naye kufanya jambo la aina hii. Kwa sababu Amnoni naye alitenda mambo ya kinyama na akatukasirisha sisi katika familia. Na huenda, ndugu msikilizaji, nazungumza na mtu sasa hivi. Mtu ambaye katika nyumba yake kuliharibika, kukatokea mtoto, awe ni wa kiume, awe ni wa kike, na katenda mambo ambayo si mazuri. Labda alichokozana na watu pale, wengine wakaumizana, kaacha amepiga watu huko, wengine akawaumiza hata kama sio kuwaua, na katoroka na mioyo ikawa mizito sana. Ningetaka nikukumbushe tu neno hili kabla hatujaendelea na kuona kisa kilichotokea. Ni kueleze ya kwamba hata baba yake mwana mpotevu, wakati mtoto huyo alipofanya kitendo kibaya cha aina hiyo na kujidissociate na wale wengine katika nyumba, na kaondoka akaenda, na kaenda kaharibu mali ya baba yake. Nasema ya baba yake kwa sababu yeye alidai haki yake, na hakuwa katika hali ya kutafuta pesa za aina hiyo, alikuwa bado kijana. Mali ambayo baba aliitafuta kwa miaka mingi sana, miaka ambayo katika kuitafuta, najua mzee huyu alipitia mapito kama vile wengine ambao wamepitia kitambo, waweze kuinuka na kupata mali kama hizo. Wengine wamesumbuka sana, wengine kulala kichakani, wengine ni hatari, wengine kufedheheshwa hata katika sehemu za kazi, halafu kuvumilia, wengine wakitafuta kazi wakiwa katika hali za njaa, wengine wanasumbuka, lakini akiomba tu, Mungu nisaidie niweze kupata kipato na nisikae kama vile ambavyo nimekuwa miaka na miaka, angalau nikitoka kazini niwe na kitu cha kutumia katika uzee wangu. Halafu mtoto ni huyu, amefanya vile ambavyo alivyofanya, amepewa pesa, si eti kwamba anaenda kufanya investments nzuri, anapewa pesa na kwenda kufanya raha na kuponda raha na kuharibu. Hiyo ikaleta shida, hata juu ya shida ya kutafuta kuchukua mali ya baba yake kabla wakati. Na baada ya hayo ndiye huyo amerudi, lakini baba yake alimwona na akamsamehe. Huenda nazungumza na mzazi mahali, umepata kisa cha aina hii, na leo hii kijana wako, msichana wako yuko mbali, hayuko tayari kukusikiza, alitoka huko mkiwa hamsikizani,
Na wakati alipotoka huko aliahidi kutorudi miaka yake yote, hata kama ni kufa uende utafute maiti yake ukaizike, na hata kama sio hapo kwako uende ukatupe huko makaburini ama kichakani aliwe na fisi. Mmefika kiwango hicho, sijui na nani. Fikiria tu, awe ni rafiki, awe ni ndugu yako, dada yako, awe ni mzazi, awe ni nani. Halafu kutoka huko, huyu mzazi ambaye anaitwa baba ya mwana mpotevu anatufundisha. Alipomwona mtoto wake aliamka na kukimbia kwenda kumlaki. Alikuwa na upendo bado na mtoto wake. Blood is thicker than water. Msikilizaji, haya ndiyo ninayoyaona na mfalme Daudi. Maandiko matakatifu yametueleza kwamba baada ya Absalom kukaa kule Geshuri kwa miaka mitatu, Daudi alianza alianza moyoni mwake kutamani kumwona Absalom. Na bila shaka, msikilizaji, maandiko yanayofuata hapa, ninasoma juu ama tutasoma juu ya mtu mmoja ambaye alikuwa wa karibu sana na mfalme. Na huyo alikuwa anaitwa Joabu. Joabu alikuwa na ndugu zake wawili, na wote walikuwa ni watoto wa dada yake Daudi. Na alikuwa amewaweka katika idara ya ulinzi. Joabu alikuwa ni komanda mkuu katika jeshi la Daudi. Na ni lazima Joabu alikuwa amejua, kwa sababu alikuwa karibu na mfalme. Na alikuwa ameelewa jinsi mfalme anavyozungumza na vile anavyosononeka kwa ajili ya kijana wake. Na pengine hakuwa na uwezo wa kwenda kule nje ya nchi ya Israeli kwenda kutafuta kijana huyu na kumletea baba yake. Na ndiyo sababu maandiko haya yanatueleza jinsi mambo yalivyoenda. Hebu na tusome Samueli wa pili kuanzia kifungu cha 14, 2 Samuel chapter 14, kutoka mstari wa kwanza hadi kuendelea. Yoabu mwana wa Seruya alitambua kwamba maelekezo ya moyo wa Daudi yalikuwa kwa Absalom tu. Yes, of course. Daudi alipokuwa akiongea, na Daudi alipokuwa anakaa kama mfalme, alijulikana kabisa ya kwamba moyo wake unampenda huyu kijana wake. Na ndio sababu nasema, jamani, vijana wetu, hata mkifikiria ya kwamba tunawachukia, mjue ya kwamba upendo wa baba, upendo wa mama uko juu yenu. Msije mkafikiria ya kwamba mko mbali na familia. Wasingali kupenda hawange kulea, hata hawange maliza, mama hange maliza miezi tisa akiwa na mimba yako. Je, ni wangapi leo ambao waliavywa wakiwa wadogo tu, hata katika tumbo hawajulikani, na wakaishia huko? Ni wangapi leo hii wamezaliwa wakatupwa kwenye mapipa? Ni wengi. Ni wengi waliokufa na wengine wakatelekezwa tu na wazazi wengine. Lakini kuona ya kwamba alikuzaa, alikulea, akakupeleka shule, akakulisha, akakunywesha, akakuvika mavazi, na akakutunza kwa njia nyingi, akaangalia wakati ulipokuwa mgonjwa, akakupeleka hospitali ukaenda kutibiwa, ujue ya kwamba wazazi wako wanakupenda. Na unajua wakati mwingine shetani ni mbaya, huwa anaweza kuiba mawazo ya mtu na kuonyesha ya kwamba wewe hauna shida, shida ni wazazi wako. Ndugu msikilizaji, naomba ya kwamba kila mmoja wetu atakumbuka ya kwamba wazazi wazazi wake wanampenda.
Sisemi ya kwamba kuna wazazi wote ni wazuri. Sisemi ya kwamba wote wanatenda mema. Kuna wengine wametelekeza watoto wao. Kuna wengine wamewatendea unyama. Wengine wamefanya mambo mpaka hata saa hii wako jela. Wazazi ambao hawakuwa na moyo wa kuwapenda watoto wao na familia zao. Na huenda ninazungumza na moja tu. Unaosema ya kwamba wewe Kimui ongea tu, lakini hapa ni kama nilizaa mafisi hapa. It doesn't matter. Wewe ulizaa ni damu yako hiyo ya fisi yao ambao wanakaa hapo. Yes, ni wewe tu. Usishindwe na jinsi ya kupatanisha watoto wako na wewe. Kama mkiongea ni kupigana tu kwa maneno hapa, kuvurugana hapa, hamsikizani, kufokeana, tafuteni mtu wa kusuluhisha matatizo ya nyumbani kwako. You may not have the right method of approach. Kuweza kuapproach watoto wako, na ndio sababu labda mambo yanaenda kama vile yalivyo. Watoto hao unaweza ukakuta ya kwamba wanakupenda sana kuliko vile ambavyo unavyofikiria wanakuchukia. Na wewe kijana the same, unaweza kugundua mapenzi makuu ya watoto waamini wazazi wako kuliko jinsi shetani amekudanganya ya kwamba hawa wazazi wako ni wabaya. Na the fact that mzee, mama na wengine ambao wako mahali pale katika kukulea hawaku afford mambo makubwa kwa ajili ya kukusomesha, kukulisha, kukulea, haimaanishi ya kwamba si wazazi. Na ujue ya kwamba si kila mzazi ambaye anaweza kufungua mdomo na kukuambia mtoto wetu tunakupenda. Okay, elewa hayo. Ukijua ya kwamba hata wengine ambao wameoa hawaambii waume zao hivyo, ati mimi nakupenda mzee, ati mama mimi nakupenda. Hilo neno la kupenda sisi unajua sio vocabulary sana ya Mwafrika. Haya ni mambo mengine bwana. Lakini the fact that the word don't come out, it doesn't mean that they are not there. They are there. Nataka niseme mambo haya yako na sisi. Na maandiko matakatifu yanasema kwamba Yoabu alipogundua ya kwamba mawazo ya mfalme Daudi yako kwa kijana wake, alianza na kuwatuma watu kule sehemu inaitwa Tekoa, mjini Tekoa, ili wamtafutie mwanamke mwenye hekima. Kwa nini anatafuta mwanamke? Ni yale maneno mazuri, maneno matamu, maneno yenye yani nyororo tu ya kumtoa nyoka pangoni. Yoabu naye ni mwingine bwana. Ako na psychology ya juu sana. Amejua ya kwamba wanaume wengi wanawezwa na sauti ndogo tu. Kama ile ya Samson na Delila tu, anajua tu. He knows. Na kwenda kumtafuta huyo mwanamke, akamwambia, jisingizie, unafanya matanga, wala nguo za kuomboleza, usijipake mafuta, ila jifanye kama mwanamke ambaye amekuwa katika maombolezo ya watu kwa muda mrefu. Halafu nenda kwa mfalme ukamwambie, yale ninayo kuambia. Kisha Yoabu akamwambia maneno na kumwambia mfalme. Huyo mwanamke kutoka Tekoa kaenda kwa mfalme, alianguka kifudifudi mbele ya mfalme, akasujudu akamwambia, mfalme nisaidie. Mfalme akamwambia, una shida gani? Yule mwanamke akajibu, nasikitika, mimi ni mjane. Mume wangu amekufa. Nilikuwa na watoto wa kiume wawili. Na siku moja walikuwa bugani, walianza kugombana. Na vile
hakukuwa na mtu yeyote wa kuamua. Mmoja wao alimuua mwenzake, na sasa ndugu zake wote wamenigeukia. Mimi mtumishi wako wanataka nimtoe kwao mtoto aliyemuua mwenzake ili auawe na kuyaangamiza maisha yake. Hivyo watamua huyo ambaye sasa ndiye mrithi. Wakifanya hivyo, watazima kabisa matumaini ama tumaini langu lililobakia, na mume wangu hataachiwa jina wala wazawa duniani ama mzawa duniani. Mstari wa nane, mfalme akamwambia yule mwanamke, rudi nyumbani, nitaamuru jambo lako liangaliwe. Yule mwanamke kutoka Tekoa akasema, bwana wangu mfalme, hatia yote na iwe juu yangu na juu ya jamaa ya baba yangu. Hivyo wewe na ufalme wako msiwe na hatia. Mfalme akamwambia, mtu yeyote akikutishia mlete kwangu, na hata kuja kuguza tena. Yule mwanamke akamwambia, tafadhali mfalme, niombee kwa Mwenyezi Mungu, Mungu wako, ili yule ndugu yangu ambaye angelinipiza kisasi cha mauaji ya mwanangu asifanye hatia nyingine kubwa ya kumuua yule mtoto wangu mwingine. Mfalme Daudi akamwambia, kama Mwenyezi Mungu aishivyo, hakuna hata unywele mmoja wa mwanao utakaoanguka chini. Yule mwanamke akamwambia, na kuomba mimi mtumishi wako uniruhusu niseme neno moja kwako mfalme. Akamwambia, sema. Yule mwanamke akamwambia, kwa nini basi umepanga uovu huo dhidi ya watu wa Mungu? Ai, maneno yanabadilika sasa hapa. Maandiko yanaendelea na kusema, kulingana na uamuzi wako juu ya jambo hilo, wewe mwenyewe umejihukumu kuwa na hatia, kwa sababu hukumruhusu mwanao arudi nyumbani kutoka alikokimbilia. Sisi sote lazima tutakufa. Sisi ni kama maji yaliyomwagika chini, ambayo hayazoleki. Hata Mungu hafanyi tofauti kwa watu, kwa mtu huyu na tofauti na mwingine. Yeye hutafuta njia ili waliopigwa marufuku wakakimbia wapate kurudi. Mstari wa 15. Mimi nimekuja kuzungumza nawe, bwana wangu mfalme, kwani wamenitisha. Basi mimi mtumishi wako niliwaza kuwa afadhali nikazungumze na mfalme, huenda akanitimizia mahitaji yangu mimi mtumishi wake, maana mfalme ananisikiliza na kuniokoa mikononi mwa watu ambao wanataka kuniangamiza mimi pamoja na mwanangu kutoka urithi wangu. Nami mjakazi wako nilifikiri kuwa neno lake bwana wangu mfalme alinipa amani moyoni. Kwa nini wewe bwana wangu mfalme ni kama malaika wa Mungu katika kupambanua mema na mabaya? Mwenyezi Mungu, Mungu wako awe pamoja nawe. Mstari wa 18. Ndipo mfalme alipomjibu yule mwanamke, usinifiche jambo lolote nitakalokuuliza. Yule mwanamke akasema, sema bwana wangu mfalme.
Mfalme akamuuliza, je, Yoabu anahusika katika jambo hili? Yule mwanamke akasema, kama uishivyo bwana wangu mfalme, mtu hawezi kukwepa kulia na kushoto kuhusu jambo ulilolisema bwana wangu mfalme. Yoabu yule mtumishi wako ndiye aliyenituma, ni yeye aliyeniambia maneno yote haya niliyokuambia mimi mtumishi wako. Yoabu alifanya hivyo ili kubadilisha mambo, lakini wewe bwana wangu una hekima kama ya malaika wa Mungu, hata unaweza kujua mambo yote yaliyoko duniani. Mstari wa 21. Kisha mfalme akamwambia Yoabu, sasa sikiliza, natoa kibali changu ili umrudishe nyumbani yule kijana Absalom. Yoabu alianguka chini kifudifudi, akasujudu na kumtakia mfalme baraka, akasema, leo mimi mtumishi wako bwana wangu mfalme ninajua kuwa nimepata kibali mbele yako kwa kulikubali ombi langu. Hivyo Yoabu aliondoka kaenda Geshuri kumleta Absalom mjini Yerusalemu, lakini mfalme akasema, Absalom aishi mbali nami, aishi nyumbani kwake, asije hapa kuniona. Hivyo Absalom akawa anaishi mbali nyumbani kwake na hakumwona mfalme Daudi. Ndugu msikilizaji, somo hilo ni refu, na kama vile lilivyo refu, ni somo ambalo tumelielewa na vile ambavyo lilivyotokea. Ndugu msikilizaji, ni kurudisha nyuma tu kidogo. Wakati Daudi alipofanya maovu na wakati yeye alipomchukua mke wa Uria kalala naye, na wakati mke alipopata mimba, na Daudi akaanza jinsi ya kuficha mambo, aliamua kwamba ataenda kumuua Uria, na akatengeneza mipango kupitia kwa huyu Yoabu, mambo hapa na pale. Uria ameuawa. Sasa baada ya kifo cha mume wake Bathsheba, Daudi amechukua Bathsheba, sasa amekuwa mke wake. Ndugu msikilizaji, yote hayo tulipitia, lakini kuna mtu fulani tunayesoma katika maandiko matakatifu wakati huo wa Daudi, na jina lake alikuwa anaitwa Nabii Nathani. Nathan alienda kwake Daudi, nalipomwendea akaanza na kumpatia mfano wa mambo hapa na pale, na kumpatia story ya mtu fulani ambayo ilimpeleka Daudi mpaka akakasirika. Unakumbuka story hiyo ya mtu ambaye alikuwa ni tajiri? Unaona vile ambavyo alivyotokewa na watu usiku wakiwa ni wageni wake, na walipofika nyumbani akiwa tajiri kama vile alivyokuwa tajiri, akakosa kuwachinjia mmoja katika kondoo zake ambao walikuwa ni wengi mno, lakini akaenda tu kwa jirani yake akachukua tu kakondoo kamoja ka jirani yake ambaye alikuwa anakapenda sana na kalikuwa ni mtoto kwake. Na Daudi alipokasirika na kasema, surely huyo mtu anafaa kuuawa, akaambiwa ni wewe. Mimi swali ambalo ninajiuliza ni, je,

Daudi moyo wake uko upande ule. Kwa hivyo ametengeneza maneno akijua ya kwamba yeye hana ruhusa ya kwenda kwake mfalme Daudi na kumwambia tafadhali nitume niende huko nikamlete kijana sijui nini. Hii soto kwanza kuweza kumweleza na kumconvince ya kwamba kuna haja ya kuleta kijana huyo tena nyumbani. Na ndiyo sababu Yoabu anatafuta mwanamke ambaye ni mwerefu sana, mwanamke aliye na hekima, ndipo aende akaongee na Daudi kama mfalme. Na kama vile tulivyosoma, umeona vile huyu mwanamke alivyokuwa mwerefu katika kutengeneza tengeneza mambo na kuunganisha maneno hapa na pale mpaka akacommunicate idea perfectly well. Lakini Daudi, wakati maneno haya yalipokuwa yakizungumzwa na huyu mwanamke, akaangalia akaona Yoabu katikati ya yule mwanamke ama maneno ya mwanamke. Sijui kama ushapatana na kisa cha aina hii. Kuna watu fulani ambao hawata kuface in reality, wanaogopa kuja kwako, na atatafuta juhudi juu chini kuweza kucommunicate mambo yake na kwa kutumia watu wengine waje kuongea na wewe. Watu wa kujifanya, watajifanya hivi na hivi, watajifanya watafanya hivi, wataenda njia hizi za aina hii, yani watatumia njia za ila za aina fulani, na ndipo waweze kuachieve kile ambacho ni objective yake kwako. Watu hawa ni wengi sana. Ndiyo ninasema ya kwamba si watu wengi ambao wanaweza kuwa craftsmen katika maneno na ndipo waweze kufaulu. Si watu wengi ambao wanafanya hivyo. Kumbuka huyu mwanamke kutoka Tekoa alitafuta mwanamke mwenye hekima na busara, kutafuta mama ambaye kutoka kule ni mama aliye na hekima aweze kwenda kule. Na ndiyo sababu, ndugu msikilizaji, sasa hivi huenda hata na wewe unapigana na mawazo hapa na pale, unangengana hapa na pale kuona jinsi mambo yako yataweza kuwa mazuri. Ni vizuri kuangalia sana, usije ukaongea mambo tu ovyo ovyo na kuendelea mambo na kufanya mambo kiholela. Tafuta hekima kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Tafuta mtu wa hekima uweze kumtuma, kwa sababu si kila moja ambaye anatumwa anaweza kutimiza hoja yako kwa njia inayofaa. Yule mwanamke akaja akaongea, lakini Daudi akaangalia akaona Yoabu ndani ya yale maneno. Na ndugu msikilizaji, ni vizuri wakati mwingine pia, hata kama maneno haya yako na mambo ya ila kule ndani yake, yani kujificha hapa na mambo mengine ya kutekeleza, ni vizuri pia hata wakati mwingine, wakati unapopeleka ujumbe, unapopeana ujumbe wako, hata na wewe ni vizuri kusaidia yule ambaye ni mjumbe wako ajue ataenda kuongea nini. Na watu wengine wanafanya makosa because they don't consider widely. They don't consult widely. Ni vizuri kutafuta kuconsult different quarters, ujue hili jambo litakuwa namna gani, na huyu mtu nitakapomtuma atafanya nini. Ni kama vile ambavyo wewe unataka wakili ambaye anaweza kukuwakilisha kwenye koti. Una kesi fulani inayokukabili, una mambo yanayokusukuma, na ukienda basi ufanye mambo kombo kidogo, wewe ni ndani na utaishi pale kwa muda mrefu. Ni lazima utafute hekima. Maandiko matakatifu yanatuelekeza katika kutafuta hekima, na ndipo tuweze kufaulu katika maisha haya. Daudi naye ni mwenye hekima. Bwana asifiwe. Mfalme Daudi naye yuko na hekima. Na wacha nikueleze wakati mwingine

Though sometimes tunaweza tukadharau mambo hapa na pale kutokana na mambo yanayotokea kwetu, ujue ya kwamba mtu wa hekima hata naye anazaa mtu wa hekima. Huyu ni yule Daudi aliyezaa Suleimani, mtu wa hekima. Japokuwa naye katika hekima yake alifanya kile alichokifanya, na Mungu akamuongeza hekima hata zaidi. Huyu kijana aliomba hekima, hakuomba utajiri. Na kutoka huko Daudi alipojua ya kwamba maneno yamefika hapo, amekuwa atafix, ni lazima sasa afanye kitu. Asije akawa ni mtu wa kujenga kwa wenyewe kwake kukiharibika. Na haya ni mambo ambayo wakati mwingi, ndugu msikilizaji, tunapata watu wakijifanya kusaidia hapa na pale, na kutafuta watu kuwa counsel hapa na pale, kuwatafutia mazuri, kuwatafutia mema, kutenganisha watu wanaozozana, kufanya na kusuluhisha mambo kule, lakini kwake nyumbani hakuna nyumba, hakuna familia. Ilivurugika yote. Hasikizani na mke wake. Si watoto, si ndugu, si nani, mambo mengine ya aina hiyo. Na Mungu wetu atusaidie. Tusije tukafanya namna hiyo. Daudi alikuwa amepelekwa kwenye, you know, kwenye njia ambayo ilikuwa inamweka kwa fix kabisa. Akasikia vile mwanamke anaongea. Akaongea. Lakini ndani yake, hata kama convictions zimekuwepo, hakumwambia ya kwamba mimi nitarudisha kijana. No, aliuliza swali na akauliza maneno yote uliyoyazungumza hapa. Kwani pale ndani kuna Yoabu? Yoabu yuko pale. Na wewe unayetumwa, ujue ya kwamba wakati mwingine, hata katika ile hekima, ujue ya kwamba unaweza kufika mwisho. Kuna maswali yanaweza yakaibuka, ikawa ni yakawa ni maswali tata. Unaweza kuulizwa maswali na ukadua, ukijifanya mtu wa hekima. Huyu mama alipofika kwenye kiwango cha kuulizwa maswali, aliona ya kwamba na hata na yeye hana kitu cha kuficha. Hana mahali ambapo anaweza akajificha. Hana kujificha. Akasema ya kwamba Yoabu ni yeye. Na alitumia maneno ya busara, akasema kwenda kulia na kwenda kushoto. Hakuna mahali pengine na hakuna nini wala nini, lakini wewe mfalme umeongea ukweli. Ndio huo. Yoabu yuko ndani ya haya maneno. In other words, Yoabu alinituma niongee na wewe. Ndugu msikilizaji, nataka niseme ya kwamba sometimes unajua we can be busted. Unajua hivyo tu. Mambo yanaweza yakafichuka tu. Na yakisha fichuka, jambo lililo la maana kabisa ni ya kwamba je, tumetimiza wajibu wetu kama vile ilivyowafaa, ama ilivyo tufaa, na kama vile inavyopendeza. That is the point. Unaweza ukatumia njia tofauti za kwenda Nairobi, lakini at the end of the day ujiulize, je, nimefika Nairobi ama namna gani? Unaweza ukatembea ukiendesha gari ukakuta barabara hii imefungwa, mkaelekezwa kwingine, mkakuta huko mbele kwingine kumefungwa, mkaenda huko. But then the question is, at the end of everything, umefika mahali ambapo ulipokuwa ukienda? Unasema ni sawa. Ndio sababu nasema ya kwamba hata kama mfalme alisikiliza maneno na kahisi ya kwamba mkuu wa majeshi wake Yoabu yuko ndani, amecraft maneno haya kupitia kwa huyu mwanamke, na mwanamke amefichua, ukweli ni ya kwamba alijua ya kwamba kuna haja ya kuleta mtoto na kijana wake Absalom aende akachukuliwe. Mfalme, maandiko matakatifu mstari wa 22 ulisema Yoabu alianguka chini kifudifudi, akasujudu na kumtakia mfalme baraka, akasema, leo mimi mtumishi wako bwana wangu mfalme, ninajua kuwa nimepata kibali mbele yako
na kulikubali ombi langu. Hivyo Yoabu aliondoka akaenda Geshuri kumleta Absalom mchini Yerusalemu. Ndugu msikilizaji, Mungu wetu na asifiwe. Wakati wewe unapotafuta mjumbe wa kwenda kukuwakilisha, tafuta mtu wa hekima. Tafuta mtu ambaye anaweza kudeliver your message appropriately and correctly. Kwa sababu kuna wengine ambao walitumana lakini they chose watu ambao si wazuri, si watu wa hekima, na mambo yao yakawa mabaya hata zaidi. Mioyo ya watu wengine waliotumiwa wajumbe hawa ikawa migumu, na wakakaza nati na kamba zikakazwa kabisa, kinyume na vile matarajio yaliyokuwa mahali pale. Sasa Yoabu ametumwa. Maandiko matakatifu yanasema Yoabu aliondoka kaenda kule Geshuri kumleta Absalom mjini Yerusalemu. Lakini sikiliza neno hili. Lakini mfalme akasema, Absalom aishi mbali nami, aishi nyumbani kwake, asije hapa kuniona. Hivyo Absalom akawa anaishi mbali nyumbani kwake, na haja ku na hakuja kumwona mfalme Daudi. Basi maneno ni hayo. Mtu yuko karibu lakini si sana, akae Yerusalemu, aje nyumbani lakini sio nyumbani. Naona ndugu msikilizaji, maneno haya ni maneno ya ajabu sana. I miss you my boy, you are welcome, come home, but don't come home, don't come and see me. Ni sababu gani? Unajua ndugu msikilizaji, katika somo ambalo litakuja tutaangalia some things ambazo nimekuwa nikisoma kuhusiana na huyu kijana Absalom, na utajua ya kwamba kuna watu ambao ni vijana ambao ni waajabu sana, watu ambao ni wa familia lakini watu ambao ni sumbua sumbua, watu ambao wanapenda kufanya kile ambacho wanachokitaka bila hata kujali wengine, na hata bila kujiangalia na kuona makosa yao na kuona upungufu wao, wangali wanaona yale yao tu. Absalom was a very selfish boy. Na kuna watu wa aina hii leo hii ambao wamepotea nyumbani kwa muda mrefu, lakini kiburi hakijawatoka, bado ni watu wa kiburi sana. Ukiwasikiliza tu wanajua tu wazazi wao ni wabaya, wakiongea utasikia ya kwamba wako na hatred, chuki mbaya kwa wazazi. Halafu ukimuuliza ungependa tena nikupeleke nyumbani, anasema ndio, ndio. Kwa nini unakubali kwenda nyumbani mahali ambapo wazazi wako ni wabaya? Why? Kama ni wabaya, why do you want to go home? Why do you want to go and see them? Haya ni maswali ya kujiuliza. You have to be reasonable enough. You have to change your attitude. Change your heart. Na ujue ya kwamba wale ambao ulio watoroka, ulio sema ni wabaya, ulio watendea mabaya, hawa ni watu wako, ni nyumbani kwenu, na si 100%, lakini turn your eyes unto yourself. Chunguza moyo wako ulivyo. Watu wengi wamejawa na kiburi na hawajui. Watu wa kiburi, watu ambao wanaona makosa ya wengine, mtu ambaye hawezi kusema sorry. Na ndio sababu ninataka ndugu msikilizaji, katika jambo ambalo linalokukabili wewe, ujiulize ni wakati gani wewe uliposema ya kwamba I am very sorry. He
Hili neno la kusema sorry limeachiwa watu wengine kama wamama tu. Lakini wewe umesema sorry wakati gani? Ni miaka mingapi imepita? Na kwa sababu kuna watu wa aina hii, mtu ambaye hata kuambia sorry, nimekosa, tusameheane, tumalize haya mambo, lakini yeye anashikilia kwamba hapana, yeye hawezi kusema sorry. Ai, that is pride. Na tutaendelea na kuona tabia ya huyu kijana katika nyumba yake Mfalme Daudi. Na tutaanza na kujiuliza, was it worth for David to call back this son? Ndugu msikilizaji, Mungu wetu akusaidie. Na wewe kama ni mzazi, ujue ya kwamba kuna njia hata ya kudili na weakness zako. Na tena kuomba Mungu akusaidie tu na familia yako iweze kuunganika pamoja. Utakaposema sorry, tusameheane, tuendelee mbele. Na wewe kijana, msichana, na ujue ya kwamba sorry yako inahitajika. Sio hata sorry, kupiga magoti na useme nimekosa, nisamehe, I want to start afresh. Uone mambo yakiendelea mazuri na baraka katika nyumba yenu, mbali na kushikilia tu mambo magumu ya shetani na kujipiga kifua hapa na pale, na ile hali wewe ni broke, huna chochote. Ulichokuwa nacho kimeisha, wewe unaishi kama chokora, huna nini, huna mke, huna watoto, huna nini. Halafu bado wewe pride huku, yani majivuno ya nini? Rudi nyumbani, rudi nyumbani, na Mungu atakusaidia. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno hili. Uliongea na watu wako kupitia kwa neno lako, na kushukuru kwa sababu wakati unapoongea na watu wako unaongea na mimi na msikilizaji wangu. Endelea na kuwa pamoja nasi. Bwana, tubariki, tusamehe dhambi zetu. Tuweze kunyenyekea, tuweze kuwa watu wanyenyekevu na wanaomba na msamaha. Tuishi kama watu wa kupendeza, watu ambao wanafanya kazi yako wakiwa na furaha. Bwana Mwenyezi Mungu, kuwa pamoja na watu wako, tusamehe dhambi zetu, tupatie amani mioyoni mwetu. Neno lako liweze kutamalaki maishani mwetu. Tutende yanayokupendeza na tupate baraka kutoka kwako. Tusamehe na utusafishe kwa udhalimu wote. Bwana, endelea kuwa pamoja na wote ambao wametukosea, na wengine wametenda matendo ambayo ni mabaya. Mungu wetu, wasamehe hata na wao. Na utafute amani na wakati wa kukaa pamoja. Utafute jinsi ambavyo watu wako wataishi kwa furaha. Manake wewe ni Mungu wa upendo na wa utulivu na wa baraka. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.

Edward Ndumbo akitoweka mitamboni pale na wimbo wake huo, wimbo unaosema talanta. Ni vizuri msikilizaji kutumia talanta ulionayo. Mungu amekubariki ndipo uweze kumuinua na pengine kupatia hiyo, ndipo uweze kutafuta jinsi utakavyopata thawabu yako kule mbinguni. Ni kweli, hivyo ndivyo ilivyo na vipaji ambavyo huwa Roho Mtakatifu anatupatia. Pamoja na hayo, kuna wengine ambao tumebarikiwa na material things, umebarikiwa na pesa, umebarikiwa na magari, umebarikiwa na manyumba, umebarikiwa na chochote kile unacho. Angalia jinsi unavyoweza kukitumikisha kwa ajili ya siku za usoni. Manake Mungu atakudai. Mungu atakudai kile alichokupatia. Talanta yako itazaa nini mbele yake? Manake hayo ndiyo maswali. Tumia kwa ajili ya utukufu wake Mwenyezi Mungu. Niko na mwingine hapa, Titus za Kimeu. Asante sana Loise Chepngeno, tumepokea fungu lako la 10. Mungu akubariki sana Loise Chepngeno. Anthony Kamau, George Kireini, An Wamwea, hata nawe nimeona fungu la 10, barikiwe An Wamwea. Mwingine ni Christine Mutavi, Joseph Gatimu, Onesmus Musau, Isaac Wanja, Paul Kimani, Kiprono, Chep Konga, na Joseph Cherob, Adija Abraham, na Paul Makasa, Mary sijui ke, imekuwa hivyo tu, sijui jina hilo, tapatana nalo limekuwa corrected ama namna gani. Benjamin Kaloki, wengine ni Philomena Yego, Joel Kingo, Mwadime Jotham, Samuel Kimani, Teresia Kavumbu, Alize Kituo, Henry Masharia, Fidelis Mwania, Charles Njuguna, Julius Mwasia, Robert Njunge na Mutula Bernard. Asanteni sana. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutuma salamu, sadaka yako. Unaweza kutuma sadaka ya shukrani, kipawa maalum, unaweza kutoa fungu la 10 kupitia kwa paybill namba yetu hapo, na kusimamisha kituo hiki na kusema injili na iendelee.

Mahero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Kituo cha Biblia husema broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
4: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
5: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
4: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia husema broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia husema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Haya, tunaenda sasa Kiswahili. Sio? Kuna

msikilizaji na kukaribisha katika kipindi cha wimbo ni upendao. Hiki ni kipindi cha salamu na nyimbo kutoka Biblia Husema Broadcasting. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Popote pale ulipo karibia baraka za leo.

Ndugu msikilizaji, kipindi cha Wimbo ni Upendao ni kipindi ambacho ni cha masaa mawili kutoka sasa hadi saa kumi. Na wakati wote huo huwa ninakuletea nyimbo hizi ambazo ni salamu na nyimbo. Kwanza tuna kadi ya kwanza, nayo inatoka kwa Mr. na Mrs. Steven Mumo Mokiti wa Katua Nya. Anatuma salamu zake hadi kwa Pastor Justina Kilonzo na mumewe Joshua Kilonzo na Joshua Makau, waumini wote wa AIC wa Mane, Joseph Wambua Mailu, zingine kwa kake Wambua Kalali na Sila Kalala, wote wa kanisa la AIC Katua Nya, Reverend Wambua wa AIC Kaukiswa, Reverend Dr. Festus Kimui wa BHB. Na ombi la wimbo ni dunia inayumba yumba, ama dunia yetu inayumba yumba, na Makongoro, waimbaji wa Makongoro. Ni salamu zimetoka kwake Steven Mumo Mukiti akiwa Katua Nya. Mwingine ni Lydia Kavoa Kisukioni. Lydia Kavoa Kisukioni anazituma salamu zake kwa customers wake wa Mudacom Limited Kisukioni, familia ya Kavoa Munyao popote walipo, Father Waweru, Alfred Kabuti, Wadhika Michael Maingi wa Kayata, Peter Kikufi wa Unity Stores Tala, Agnes Ndhiwa wa Katine, Juliana Kiduki wa Kitunduni Salvation Army, Amos Mudoka wa Kaloleni Jugo Road, na Jonathan Kamia wa Kansas City, John Nyamai wa Voi, Patrick Ndhiwa wa Tala, mwisho kwa Steven Ndeti wa Tala ka Wash. Ni salamu zake Lydia Kavo akiwa Kisukione. Na wimbo unaingia mitamboni, dunia yetu inayumba yumba, na kwaya ya Makongoro.

Ni waimbaji wa Kibwezi Town Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo Arusi ya Bwana. Ninapata kadi yake Katulu Makenzi akiwa wote Makueni. Katulu Makenzi wa wote Makueni, zake ni kwa mama mzazi Francisca wa Nguluni Tala, na zingine kwa watoto Joseph na Esther wakiwa Machakos. Shangazi wake Zipora Kasifa wakatine Tala, dadake Ngali wa Ndunduni Tala, Timothy Ngove wa Nairobi, na mwisho ni kwa Martin Chalo na mkewe Kulumutie wa Nairobi. Ni ujumbe, dumuni katika Yesu ndiko kuna raha na amani ya kweli. Na wimbo ni Samson na Delila wa barabara 13 Uliankulu. Ni salamu zimetoka kwa Katulu Makenzi akiwa wote Makueni. Beatrice Mwikalimutunga wa Sofia anatuma salamu zake kwa wazazi Philip na Alice Ukunyu wakiwa Kithendu Salvation Army. Watoto wao ni Duncan, ni Anna na Duncan Mwendo, sisters brothers wakiwa Kilisho na Dorcas Kavindu na Ukunyu Junior, Benedict Mwanzia wa Ndalane, Jonathan Nakilu, Paul Mwenze Kimatu, Martin Sikuku, Musioka wa Kwavonza, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, zingine kwa Kaloki Mwonga wa Mukuyu ni Salvation Army, Musa Ngandi na Maureen, Stephen Ndiwa Watala, na mwisho ni kwa Father Waweru akiwa Tanzania. Ni salamu za Beatrice Mutunga akiwa Sofia. Bernard Mulonzi wa Makutano Malema, Bernard Mulonzi akiwa Makutano Malema, anazituma salamu zake kwa mchungaji Kimoyo na familia, anasema asante Bernard. Zingine kwa mkewe Phoebe Bernard wa Makutano Malema, Martin Kaviati na familia wa Kanyangi Kitui, Martin Sikuku wa Makutano Mandala ni mjukuu wake engineer Dennis Sami akiwa Nairobi, na Mulonzi Mbengei wa Chama Tula, Alphonse Mutuku wa Nunga wa Munyo, Musioka wa Ndalani Secondary School, Richard Wambua na familia wa Kikaso, na Catherine Mutua akiwa Kibera. Mwisho ni kwa Evelyn Kadhule wa Makutano Malema, na ni salamu zake Bernard Mulonzi akiwa Makutano Malema. Tupate wimbo wa Samson na Delila na barabara 13 Uliankulu.

wa Filistia akamletea Delila kamba saba mbichi, naye alimvizia akiwa melala, akamfunga zile kamba. Basi alimshitua akimwambia kwamba Wafilisti wanakujia, naye alizikata zile kamba kama vile uzi wa pamba unavyokatika ukiguswa na moto.

Waimbaji wa barabara 13 Uliankulu wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo Samson na Delila. Salamu zingine zinatoka kwa Reverend DT Mutua akiwa Machakos. Reverend DT Mutua wa Machakos, zake salamu ni kwa Catherine Mutua wa AIC Kibera, Nicholas Mwanza wa Kamudanga na Grace Muse wa Kiwanzani, retired senior chief wa James Muya wa AIC Kaliani, Miriam Kanini wa Kateveka Singa, Matthew Muteti wa Katelembo, Sara Muia na familia wa Chunguni, AIC Chunguni, John Musioka na familia wa AIC Chunguni, ombila wimbo likiwa ni Petero wa Simone. Salamu zimetoka kwa Reverend DT Mutua akiwa Machakos. Zingine zinatoka kwa Agnes Ndivua wa Katine Manza. Agnes Ndivua wa Katine Manza, zake ni kwa watoto wake popote walipo, Joseph Kimende Ndivua na familia wa Katine. Zingine kwa Emily Jacob na familia wa Mbilini, Paul Kimani Musawa Safari Park Hotel. Mwingine ni Paul Mwenze Kimatu wa Kilimani na Alphonse Mutuku wa Nunga, Nicholas Mwanza wa Kamudanga na Sami Muli wa Mukoyone Salvation Army, Edwin Kemboi wa AIC Kabiet na Pastor Musangandi wa Kwasi Kumwisho. Kwa Reverend Kimuyo na familia anasema asante sana Agnes Ndivua. Na basi wimbo unaingia mitamboni, Petero wa Simone.

Waimbaji ni Mwanza Town Choir wakitoweka mitamboni na Petero wa Simone. Salamu ni kutoka kwa Joram Oyogawa wa IC Karanda Hero. Joram Oyogawa wa IC Karanda anazituma salamu zake kwa mwalimu mstaafu Duncan Kaoro, zingine kwa Reverend Stephen Olima ni Ouma Olima, kwa Edwin Kemboi, Amos Mudoka, Benjamin Kisilu, Benjamin Keimbato, Edwin Lumagal, Grace Muse, Penina Mwende, Jonathan Nakilu, Joshua Makewa, Bernard Tuli, Mary Male, Jackson Musioka, Paul Kimani Musau, na Pastor Musangandi wa kwa siku. Ombila wimbo likiwa Sodoma na Gomora, waimbaji wa IFC Jericho. Ni salamu zake Joram Oyogawa wa IC Karanda Ahero. Ken Musambi wa Mulango DCC Kitui, Ken Musambi wa Mulango DCC Kitui anazituma salamu zake kwa Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, Yunis Mutuko, Penina Mwende, Daniel Kisilu, Reverend DT Mutua, Elizabeth Katua wa AIC Sombe, Jonathan Nakilu wa Kisekine, Justus Mwade wa AIC Kane, Kioko Kilonzo wa Ulu, Dominic Malelu, Pastor Musangandi, Tabitha Ndindi wa Isli, Peter Ngui, na mwisho ni kwa Mary Mombua wa Nguluni. Ujumbe kwa Wakristo wa DCC ya Mlango, tujipange kuendeleza kazi yake Mungu mbele. Ni Ken Musambi wa Mlango DCC kule Kitui. Pastor Daniel Musa, samahani, huyu ni Pastor Daniel Mutiso wa AIC Kikawani DCC. Pastor Daniel Mutiso wa AIC Kikawani DCC zake salamu anazituma kwa mkewe Tabitha Daniel, na zingine kwa Reverend Josephat Mbadha wa AIC Uvaine, Pastor Sami Kimonyi na Pastor Jonathan Mulandi, Dr. Bob Muse, Mrs. Faith Mutinda wa AIC Kanyonyo, Mary Mombua Wanguloni, Reverend Eutychus Mbadha, Chairman AIC Kango de DCC, mwisho ni kwa Reverend Masayuki wa AIC Kanziko. Ni salamu zake Pastor Daniel Mutiso akiwa AIC Kikawani DCC. Hebu natupate wimbo Sodoma na Gomora na IFC Jericho.

Peter Mwendo Makuyo wa AIC Madhundene. Peter Mwendo Makuyo wa AIC Madhundene zake salamu ni kwa mamake Rosa Kavata Makuyo, zingine kwa Onesmus Mutisia Makuyo na Steven Sila, Barnabas Mulonzi, Christine Mulonzi, wote wa AIC Madhundene, Monica Ndinda Nolan na Mariana Mudeu wa Deliverance Church Umoja, John Yamai wa Voi, James Muya wa Kaliane, Alexander Mutua wa AIC Weta, Lawrence Muya wa Umoja 3, David Mutie wa Umoja 3, Elizabeth De Kavesu wa Kadiane, mwisho ni kwa mchungaji Kimoyo wa BHB, nasema asante sana. Ujumbe kwa Yesu Kristo kuna raha tele. Ombi la wimbo ni tangu Yesu aniokoe na Arusha uinjilisti vijana. Ni salamu zake Peter Mwendo Makuyo wa AIC Madhundene. Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, Edwin Kemboi akiwa AIC Kabiet, anazituma salamu zake kwa washiriki wote wa AIC Kabiet, Reverend Thomas Ooga wa AIC Chemelil Factory na familia ya Edwin Kemboi. Samahani, ni Edward Kemboi wa AIC Chemelil. Okay, ni familia ya Edward Kemboi wa AIC Kabiet Stage Shop, Mwangangi wa Kangundo Primary School na James Muya wa AIC Kaliani, Mama Rono, Ruth Rono akiwa Lele Chwete, Wesley Soi wa Kericho Police Station.

Vanda DT Mutua wa Machakos, Peter Motiso wa IC Viani, Penina Mwende wa IC Chome, Helen Mumbua na familia ya John Chumba wa IC Kamoiwa na Pastor Musangandi na Morinu wa kwa sikuni. Salamu zimetoka kwa Edwin Kemboi akiwa IC Kabiet. Wimbo tangu Yesu aniokoe.

Waimbaji wakitoweka mitamboni, nina kadi yake Mike Omulo wa AIC Bomani Machakos. Mike Omulo wa AIC Bomani Machakos zake ni kwa Mr. Bob na Jemima Muse wakiwa AIC Jericho, Dr. Charles Kilonzo wa Kangudo Junior Academy, Mr. na Mrs. James Mutua wa AIC Kaewa, Mr. na Mrs. Bernard Tuli wa AIC Kadalane, Mr. na Mrs. Joseph Mulili wa AIC Berea, Mr. na Mrs. Douglas Mutua wa Machakos Glassmart, Mr. na Mrs. Jonathan Mukima wa AIC Mwanyani Muka DCC, Mr. na Mrs. Bernard Muoka wa RGC Koma, Mr. na Mrs. Felix Jalo wa Machakos, na Reverend Kimuyo wa BHB na familia. Nasema asante sana. Ujumbe, tumtumainie Mwenyezi Mungu wakati wa mateso na matatizo. Ni salamu zake Michael Mulwa akiwa AIC Bomani Machakos. John Moli wa Makongeni Thika anatuma salamu zake kwa mkewe Esther John, watoto Adrian na Abigail wakiwa Kiganjo Thika, Mary Mumbua wa Ngulone, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, dada Sara Ndenya wa Thika, Paul Mwenze Kimatu wa Kilimane, Peter Mwonga na mkewe Veronica wa Mkuyoni Salvation Army, Jennifer wa Katulu Salvation Army, Joshua Mudhoka Makewa wa Kusionga Limboni, Thomas Nzuko wa Machako Sokoni, Meja Visimbwa akiwa na Evangeline huko Idanga, na wana wokovu wote wa Idanga, na mwisho ni kwa familia ya Mbaa Kisimbi popote walipo. Someni wa Filipi 4 mstari wa 4 hadi wa 6 ni ujumbe aliyowapatia John Moli wa Makongeni Thika. Hebu natupate wimbo ufuatao.

waimbaji wa Tazengwa kwaya wakitoweka mitamboni. Napata kadi ya Richard Musioka wa IC kwa Vonza. Richard Musioka wa IC kwa Vonza anazituma salamu zake kwa BHB members popote walipo, na AIC kwa Vonza, mkewe Josephine Kaluki, watoto Wise Man, Patience na Anita Ndunda, na samahani ni Anita Ndinda na Aaron Fali wakiwa Arizona, Johnston Chumbu wa Mutua Ngombe, na Charles Chules family Wayata na Kiteta, Justin Mbide wa Anguloni Kangundo, Sara Monde wa Nairobi, AIC Salala kwa Vonza. Na ujumbe ni kwamba tuzidi kuombeana, ombi la wimbo likiwa msista Ajabu na Kitandi kwaya. Ni salamu zake Richard Musioka wa AIC kwa Vonza. Mwalimu mstaafu Dominic Malelu wa Kisani Maweli, Mwalimu Dominic Malelu wa Kisani Maweli, zake ni kwa mkewe Sabina Ndivo wa Kisani Maweli, watoto wake popote walipo, Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, na zingine kwa Joseph Muli Musau wa Kangi Catholic Church Kioko Kilonzo wa Ulu, Rafael Mwangangi Kole na Daniel Malelu wa Lungalunga Kikingine, Dominic Sivika Mulinge wa Ngoma na Kilala, na Madam Mary Muteti wa Maweli Shopping Center, Stephen Mulo Andeti wa Nyumba Tatu Mkunguni, Daniel Kithe Kamalelu wa Utunguni Mayuni Yata. Ni salamu zimetoka kwa mwalimu mstaafu Dominic Malelu wa Kisani Maweli. Peter Ngui Munyao wa Mlolongo anatuma salamu zake hadi kwa mama yake Dorcas Kavide Munyao wa ABC Chawango. Peter na Joyce Makau wa IC Kilembwa, Phoebe Nzangi wa Kilembwa na Ken Musambi wa Mulango Kitui, Joseph Musau wa Chawango na Tabitha Ndindi wa Isli, na ujumbe Yesu ndiye njia. Ni salamu zake Peter Ngui Munyao akiwa Mlolongo. Waimbaji wakiingia mitamboni, wakitandi kwaya na wimbo msista Ajabu.

Waimbaji wakitandi kwaya wakitoweka mitamboni, napata Father Waweru akiwa Ukerewe Islands kule Mwanza, Tanzania. Father Waweru wa Ukerewe Islands kule Mwanza, Tanzania, zake salamu ni kwa Joshua Makewa, Mudhoka Makewa wa Kusionga Limbooni, Edwin Kemboi wa IC Kabiete, baba na mama Yvonne Wambua wakiwa na Manga, Joseph Manyunza wa IC Misiani Kangundo, Lydia Kavo wa Kisukioni, mama na baba Shikumale wa Ngatatae na Penina Mwende wa IC Chome, Dr. Charles Kilonzo wa Kangundo Junior Academy. Na ujumbe tunayo yaona yakifanyika nchini yanaashiria mengi ya ulimwengu wa kiroho. Wimbo wa Mwanza Town Choir ndio aliomba, wote wa Mwanza Town Choir ni Father Waweru wa Ukerewe Islands kule Mwanza, Tanzania. Mshimi Molinge wa Machakos Malikiti, Mshimi Molinge wa Machakos Malikiti, zake ni kwa mkewe Mary Mshimi wa Machakos Sokoni, Naomi Mukonyo wa Kaseve, Anu Wambua wa Taala, Peter Monga na Erastus Kingoku wa Mukuyoni Salvation Army, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Thomas Nzuko wa Machakos Sokoni, Benson Isonge wa Huruma Madhare, Philip Mweu Mwonga wa Dhika, Sami Muli Mwasia wa Mukuyoni Salvation Army, Lucas Kinyiri wa Machakos na Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army. Ni salamu zimetoka kwa Mshimi Molinge wa Machakos Malikiti. Benjamin Bato wa IC Ngoliau Kakuyoni, Benjamin Bato wa IC Ngoliau Kakuyoni, zake ni kwa mkewe Josephine Chalo na familia wa IC Ngoliau, Edwin Kemboi wa IC Kabiet, Joram Awiogawa wa IC Karanda Ahero, Father Waweru wa Tanzania, Dr. Charles Kilonzo wa Kangundo Junior Academy, Ruth Simon na familia wa Embakasi, Peter Mutiso na familia wa IC Viani na Reverend Kimuyo na familia, Bernard Tuli na familia wa IC Kathalani. Asante kwa zako salamu, Benjamin Mbato wa IC Ngoliao Kakuyone. Wimbo ukiingia mitamboni na wimbo unasema kuna mji mzuri.

0: tazama
1: zina upako.
2: Ndugu msikilizaji, baada ya kusikiliza nyimbo hizo mbili, sasa tunaingia kusikiliza nyimbo zingine za zamani kidogo. Hebu ni wakaribisha waimbaji wa Makongoro kwaya kutoka Tanzania na wimbo wao Ewe Mwenzangu Usikie.

Basi tukia chana na wimbo huo, wimbo wa Makongoro, ewe mwenzangu sikie. Nina wakaribisha waimbaji wa Mwanza Town Choir, watukumbushe wimbo wa Zakayo mtu mfupi. Hebu sikiliza wimbo wa zamani hapa.

Ndugu msikilizaji, waimbaji hao wa Mwanza Town Choir walipoimba wimbo huo ilikuwa ni miaka ya 50 bwana, miaka mingi sana iliyopita. Na kwa hivyo walipokuwa wakiendelea endelea wakaweza kurekodi wimbo huo huo tena, lakini naamini ya kwamba ilikuwa ni miaka ya 80-90 pale, wakaweza kuimba wimbo huo tena na ukatokea kuwa wimbo mzuri. Ningetaka tuusikilize sasa, tujue vile walivyoimba na vile walivyorudia kuimba, kama ziliweza kuoana ama namna gani, waliimba vizuri zaidi ama ilikuwa vipi.

Ndugu msikilizaji, tunapoendelea na kusikiliza kipindi hiki cha nyimbo za zamani, hebu na tusikilize wimbo wa zamani ambao uliweza kuimbwa na waimbaji wa Evangelical Lutheran, lakini sasa ni waimbaji waliotoka upande wa Kisii. Wanaitwa Evangelical Lutheran ya Iterio kule Kisii, na wanatukumbusha wimbo ambao unasema amani na iwe kwa nyumba ya Bwana.

0: Jaribu utune radio yako to Biblia usema on Sunday. Siku ikiisha unasikia umebarikiwa na usikie kama umeinuka sana.
1: Ndugu, tunapoendelea na kusikiliza nyimbo za zamani, nimechambua chambua kidogo hapa kwa maktaba yetu, niangalie waimbaji wengine ambao tuliwasikia wengine tukiwa vijana wadogo. Huu wimbo nilikuwa na usikiliza nikiwa kijana mdogo basi. Na waimbaji nikakuta wanaitwa Nairobi Associates. Wanaitwa nini? Yeah, waimbaji hao walikuwa wanaitwa waimbaji wa Nairobi Associates. Na wakaimba wimbo. Yes, ngoja kidogo. Nairobi Associates na wimbo unaosema furaha mwenye dhambi akitubu.

Ndugu msikilizaji, ni vizuri kusikiliza nyimbo hizi, na sana sana unaposikiliza nyimbo hizi zinakupatia kumbukumbu ya miaka mingi sana ambayo imepita. Hata wengine unajisikia wewe umerudi kijana tu, unaanza mawazo wakati niliposikia wimbo huo nilikuwa nikifanya nini. Wengine walikuwa shuleni, wengine Sunday school, wengine walikuwa ai. Nakwambia ni nyimbo za zamani, ziko na ujumbe mpaka wa leo. Na tafadhali usifikirie kwamba nimecheza nyimbo mbili, waimbaji hao waliimba wimbo huo namna hiyo. Nawacha sasa tusikilize wengine ambao walikuwa wanauliza watu, mbona wewe hutubu dhambi? Hawa mnawajua, Shirungu Joined Choir.

Basi tukiendelea mbele ni kipindi cha nyimbo za zama. Tunajikumbusha nyimbo za zamani, zingine zinakaa kama zimesahaulika kabisa, lakini ni vizuri kujikumbusha. Unajua ni vizuri kuwa na kumbukumbu tu, unaimba vizuri, unakumbuka tu vile ambavyo nyimbo zilivyokuwa zamani na vile development ya nyimbo ilivyoendelea mpaka wa sasa. Kule zamani hizo kagitaa kalikuwa ni kamoja sasa lakini sasa mambo ni tofauti sana. Hebu na tusikilize waimbaji wa IFC Jericho hapa Nairobi na wimbo ambao unasema Adamu na Eva.

0: kutazama nikiwa kwa nyumba nikisikiliza sister Kagi kusikia mgeni anakuja kunigongea mlango Sundays. Nataka nikae from 3 to 6 that mpaka saa 1 niko hapo tu.
1: Nafurahia tu kwa sababu ni kweli.
2: Nyimbo za zama. Ni dhahabu.

waimbaji kutoka kule Arusha, Tanzania, na wimbo wao huo unaotukumbusha mengi. Wacha ni kueleze mambo ya set piece, watu walikuwa naimba zamani hizo. Naweza kukumbuka kuna nyimbo ambazo zilikuwa zinapeano, waimbaji waweze kuimba na waweze kukombine sauti zao vizuri kabisa na kwenda kwenye mashindano. Moja wa nyimbo hizo ni huo. Hebu nimkaribishe mwenzangu hapa Reverend John Ndungu na wimbo wa Kikikuyu hapa ambao unaosema unasema njira ya muoyo, njira ya muoyo. Na wimbo huu kabla haujaingia mitambone, nataka nikuambie unazungumzia juu ya wanafunzi 12 vile ambavyo walivyoishia. Wengine hawajui walienda namna gani. Kwa hivyo sikiliza wimbo huu, halafu baada ya wimbo huu kimalizika, basi takuwa nimefungua laini ya simu, ndipo tuendelee na mawasiliano na kuomba nyimbo.

0: Ndugu msikilizaji, nimeacha wimbo huo uendelee mpaka umalizike, ni kwa sababu tuna mafunzo pale. Si wengi ambao wanasoma historia ya kanisa vile ilivyoanza na vile ambavyo mitume wake Yesu walivyokufa na vile walivyoishia. Ni vizuri, na Reverend John Ndungu anaimba wimbo huo kutueleza vile ambavyo kila mmoja wao alivyokufa mpaka Paulo. Haya, sasa tuingie katika kupiga simu hapa, na nambari ya simu ni 0722174200. Piga wimbo ama piga simu hiyo, uombe wimbo wako, nitafute kama nitapata. Biblia husema halo. Yes, halo. Yes, ni azumiza na nani? Aha, ni kusaidie namna gani?
1: Kata wimbo wa Kigoma.
0: Ati wimbo wa Dodoma.
1: Kigoma, Kigoma.
0: Oh, Kigoma.
1: Ule wa Christmas.
0: Wimbo wa Kigoma wa Christmas.
1: Yeah.
0: Okay. Haya, ngoja nitafute wimbo wa Kigoma wa Christmas, nione kama nitaweza kupata wimbo wako. Wimbo wa Christmas wa Kigoma. Okay. Alright, Kigoma Pentecostal Choir. Okay, nyimbo za Christmas ni nyingi hapa. Hebu nikuchezee moja, sijui kama ni huu ama namna gani.

0: Waimbaji wa Kigoma Pentecostal Choir wakitoweka mitamboni pale na wimbo huo. Ni wimbo wa Krismasi ambao unasema mjini mwa Daudi. Kumbuka ni 0722 174 200 ndio nambari utakayopiga kuomba wimbo wako. Narudia 0722 174 200. Biblia husema halo. Yes, hello, ndugu yangu ni nani?
1: Ndama ulinifunikiwa Rwanda game alaba kapas.
0: Aha, karibu sana ndugu yangu. Nataka nikusaidie namna gani?
1: Naomba wimbo ya vijana wa Arusha nitume mimi.
0: Oh, okay. Waibaji wa vijana wa Arusha na wimbo unaosema nitume mimi Bwana, eh?
1: Yes.
0: Okay, nitakutafutia wimbo wako unaosema nitume mimi Bwana. All right. Ni sawa sawa ndugu yangu. Wimbo wako nitume mimi Bwana.

0: Waimbaji wa Arusha vijana wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo nitume mimi Bwana. Nani mwingine yuko kwa laini? Biblia husema halo. Halo. Halo, Biblia husema.
1: Halo, Biblia husema.
0: Ni hapa ndugu yangu, ni nani?
1: Naitwa Benjamin Mweu Kivuva.
0: Benjamin Mweu Kivuva.
1: Kutoka Madindao Yata.
0: Karibu sana, karibu sana. Nikusaidie namna gani?
1: Naomba ule wimbo wa mwanzo unasema Bwana, kumbuka vile ulitokoa.
0: Oh, okay. Wimbo wa Mwanza Town Choir unaosema Bwana nakumbuka. Okay, hebu niangalie Mwanza Town Choir. Wimbo ambao unasema Bwana Mungu nakumbuka ulivyoniokoa. All right, Bwana Mungu nakumbuka ulivyoniokoa. Okay. Bwana Mungu nakumbuka vile ulivyoniokoa. Ngoja tu niangalie tu, unajua ni vizuri tuangalie tuone wimbo wenyewe uko upande gani. Right. Bwana Mungu nakumbuka ulivyoniokoa. Okay. Itachukua simu nyingine kitambo niangalie wimbo huo vizuri, mahali ambapo naweza nikaupata ni wapi. Bwana Mungu nakumbuka ulivyoniokoa. Siwe na wasiwasi tu. Biblia husema halo. Hello, Biblia husema. Hello.
2: Hello.
0: Nazungumza na nani?
2: Jane kutoka Machakos.
0: Jane wa Machakos.
2: Kuna wimbo wa sijini Jonathan Kimindo ule unasema nilimlilia Mungu. Nilimlilia Mungu kwa huzuni sana.
0: Huyo si Kimindo. Anaitwa Justus Ngemu.
2: Hiyo ningeomba unicheze.
0: Na wimbo unaitwa kilio kwa Mungu. Haya, asante sana.

0: Justus Zengemu akitoweka mitamboni na wimbo wake huo kilio kwa Mungu, na kukumbusha nambari ya simu ni 0722174200. Piga simu hiyo, omba wimbo wako. Halo.
1: Hello, abai.
0: Abai, abai.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Habari ya kwa siku?
1: Kwa siku ni kwema.
0: Yes.
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Baridi namna gani bwana?
1: Hello.
0: Hello, karibu sana, endelea.
1: Moza ngandi huyu hapa mwingi.
0: Yes.
1: Na kuomba tu ndaraja, kwa Mungu hakuna mzee.
0: Kwa Mungu hakuna mzee.
1: Ndaraja.
0: Ya waimbaji wa kwa Mungu hakuna mzee. Ni waimbaji ambao waliweza kuimba nyimbo zao vizuri kabisa, waimbaji wa kwa Mungu hakuna mzee. Kwa hivyo natafuta wimbo wenyewe. Kwa Mungu hakuna mzee. Yes. Hapa kuko na kakitu kidogo ambako kana ni sumbua kidogo, lakini si hoja tu, najua kwamba nitaweza kupata. Kwa hivyo wimbo daraja waingia mitamboni.

Asanteni sana waimbaji wa kwa Mungu hakuna mzee. Ndugu msikilizaji, kabla hatujaendelea na nyimbo zingine ambazo zinaombwa hapa, hebu nilipe deni la Bwana. Bwana Mungu, nakumbuka ulivyoniokoa.

0: Ni waimbaji wa Mwanza Town Choir wakitoweka mitamboni hapo na wimbo wao huo. Bwana nakumbuka ulivyoniokoa. Nani mwingine yuko kwa laini? Biblia husema hello. Hello. Hello, Biblia husema hello.
1: Mchungaji.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Huyu ni Mama Eric wa Saudi B.
0: Yeah, karibu sana Mama Eric.
1: Asante sana kwa kuwa unacheza ule wimbo mimi huwa naupenda. Lakini sasa wacha tuombe mwingine.
0: Wimbo gani sasa?
1: Ule wimbo mimi huwa napenda ni ule ulinitafutia wa nampenda Bwana Yesu. Lakini nimeusikia umerudia ukaurudia tena, huo wimbo ni mzuri sana.
0: Haya, wacha nikuchezee. Na nitakuchezea tu.
1: Alafu nilikuwa naomba huu wimbo kwa mwanadamu ako na maisha ya baada ya ulimwengu huu. Mwanadamu wana maisha ya milele baada ya kuwacha ulimwengu huu.
0: Okay, waimbaji.
1: Huo wimbo nilikuwa nataka uende mzee, anaitwa Mzee Daudi, alimpoteza kijana wake, ajue kuna maisha baada ya maisha hii.
0: Okay.
1: Yes. Barikiwa pamoja.
0: Asante, asante. Nitakuchezea wimbo huo. Maisha, wimbo naamini ya kwamba unaitwa maisha ya milele. Alright, ngoja kidogo tu utafute wimbo huo niweze kukuchezea wimbo ambao unasema maisha ya milele. Okay. Kabla, yes, wimbo wa maisha ya milele. Nimeuona maisha ya milele. Leo kuna maneno, hapa kuna maneno, lakini sasa tutavumiliana tu.

Basi ndugu msikilizaji, tupate wimbo nampenda Bwana Yesu, na baada ya wimbo huo tutapata wazo fupi halafu tuweze kumalizia. Ngoja tusikilize wimbo nampenda Bwana Yesu.

Ndugu, wimbo huo ukiisha hapo, ningetaka tupate wazo fupi, na ni katika kitabu cha Yoeli. Kitabu hiki cha Yoeli ni kitabu ambacho kiliandikwa na nabii katika wale manabii wadogo tu, na ambao waliweza kutumwa na Mungu kwa watu wake. Ni kitabu ambacho kiko mbele ya Hosea na pia kabla ya kitabu cha Amosi. Yoeli alitumwa na Mwenyezi Mungu

kwa nchi hiyo ya Yuda. Kulikuwa na kiangazi kingi, madhara yalikuwa yametokea mengi sana, na kwa hivyo kulikuwa na njaa, kulikuwa na ukame, na mengi yakatendeka. Kitabu hiki pia kinatueleza jinsi ilivyo na matunda ya toba. Msikilizaji, kama wewe ni Mkristo, kama wewe moyo wako ni wa kumpenda Mungu, ningependa kukusihi ili uweze kumtegemea Mwenyezi Mungu na kusikiliza neno hili tukiwa tayari kufanya kitu. Na hili jambo ni toba maishani mwetu, na kutubu dhambi zetu binafsi, kutubu dhambi za watu wengine, kutubu dhambi za watu wa Mungu hapa Kenya, katika nchi yetu, na ndipo Mungu atende jambo. Wakati Yoeli alipotumwa kule Yuda, alitumwa ndipo aende na kutangaza ujumbe wa toba. Ukisoma katika kitabu cha Yoeli sura hiyo ya pili, kuanzia mstari wa 12 na kuendelea, utaona vile ambavyo aliwahimiza wamrudie Mwenyezi Mungu, watubu dhambi zao, ndipo Mungu atende kitu katika nchi yao. Na halafu akawaambia waweze kukusanyika, wapige tarumbeta, wakusanyike pamoja na kutubu mbele zake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ataifanikisha nchi yao. Imefika wakati, msikilizaji, katika Kenya hii tuko na watu, wengine ni wahubiri, wengine ni washirika wa dini tofauti tofauti, wengine wakiomba na kusema kwamba Mungu awapatie mafanikio. Utasikiliza watu na sana sana tarehe 31 Desemba, na vile ambavyo hata wengine wanavyotabiri, utaona vile wanavyosema, utasikia juu ya mafanikio yakitajwa pale, unasikia hapa na pale, kama wengine ambao wanaongea tu ni kama kufurahisha watu ama kuonyesha watu ya kwamba hata na wao wako na unabii na ni manabii. Lakini sasa wengine wanatoa unabii mpaka tunashangaa. Nilikuwa nasikiliza wengine ama mwingine akisema ya kwamba mwaka wa 2026 kutakuwa na kiangazi kingi sana kufikia mwezi wa 7 hivi. Lakini sasa hayo yote yamekuwa futile, kwa sababu ile mvua tulipata katika mwaka huu ilikuwa ni kubwa sana. Na bado kama Mungu akitujalia, na vile ambavyo nasikia utabiri wa hali ya anga wakisema kwamba kutaendelea na kuwa na mvua nyingi baadaye, unajua unabii wa mtu kama huyo ni wa kutupilia mbali. Unabii na manabii wa kweli walijulikana na kutoa unabii na unatimia kama vile wanavyosema. Lakini usipotimia, huyo mtu alikuwa ni nabii wa uongo. Yoeli anawaambia ya kwamba wakitubu dhambi zao, Mungu ana jambo analolisema. Maandiko yanasema kwamba katika mstari wa 23, furaha itawajaa watu wa Mungu katika Sayuni, kwa sababu Mwenyezi Mungu atawapa mvua za masika. Anaendelea na kutaja mambo mazuri yanayotokana na mvua hiyo. Akaendelea na kusema mahali pa kupuria patajaa nafaka, kutakuwa na mafanikio, na kutakuwa tena Mungu atawarudishia ile miaka iliyoliwa na nzige na kila kitu ambacho kilicholiwa na tunutu pamoja na matumatu na jeshi hilo kubwa lililowaletea. Basi watapata chakula kingi na wataendelea na kupata mafanikio, na watatambua ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko miongoni mwao. Ndugu msikilizaji, tunapenda mafanikio sana. Tunapenda mambo mazuri, maneno mazuri ambayo yanatuinua, maneno mazuri yanayotufurahisha. Na sana sana hata katika kusoma maandiko matakatifu, tunapenda kusoma yale maandiko ambayo yanatupatia mafanikio na kusikia kwamba Mungu atayatenda kwetu.
ila tu watu wengi hawapendi kutubu dhambi zao. Msikilizaji wangu, ni tangu lini wewe ulipotubu dhambi yako na kusema Mungu ninaomba na ndipo niweze kusafika mbele zako, ninatubu kwako, nisafishe ulimi wangu, moyo wangu, mienendo yangu, hali zangu, unisafishe. Hili ndilo tumaini ambalo tuko nalo katika Bwana. Ni lazima tuonekane tukitubu, naye Mungu atatekeleza. Yoeli alileta ujumbe huo na akasema kama toba itakuwepo, toba ya kweli na moyo mkunjufu, moyo wa kweli, toba hiyo italeta mafanikio. Na ningetaka nikuambie msikilizaji, wewe na mimi tutubu dhambi zetu kikamilifu, tuendelee na kumpenda Bwana na kumwambia safishe mioyo yetu, ndipo mafanikio tuweze kuyapata kutoka kwake. Manake Mungu Mwenyezi anafurahia watu wake wanaponyenyekea, na Mungu anapoahidi anaahidi kweli kweli, na kile anachokiahidi ni cha kweli na kitatimia. Mungu akusaidie na anisaidie tuwe watu wa kuonyesha wengine jambo hili la toba. Mungu wetu akusaidie, na uendelee na kusoma kitabu hiki na utaona vile ambavyo Mungu alivyotenda na watu wa Israeli. Nimekuambia kitabu cha Yoeli kiko baada ya kitabu cha Hosea. Ukipata kitabu cha Hosea utafika kwenye kitabu cha Yoeli, na kutoka kumalizia utapata kitabu cha Amosi. Kwa hivyo kitabu cha Yoeli kiko katikati ya Hosea na Amosi. Wewe soma tu, ni kitabu kifupi tu, na utaweza kuelewa vile Mungu alivyokuwa akisema na wana wa Israeli. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, Mungu wetu unayetupenda, tunajikabidhi mikononi mwako Mungu wetu kwa ajili ya msamaha wa dhambi zetu. Sisi ni wanadamu, tunakosa tu. Tukiwa kama nchi tuweza tukakosa, tukakukasirisha Mwenyezi Mungu, na ukaondosha mafanikio katika nchi. Tunakuomba tukitubu dhambi zetu ndipo Bwana utusamehe. Samehe viongozi wetu katika nchi, katika kanisa, mahali popote. Mungu wetu, samehe nchi yetu, na utusamehe kila moja mioyoni mwetu. Ndipo tuweze kusikizana nawe, na tutakuomba Mungu, utasikiliza na utatimiza. Ninakuomba sasa, wakati tunapoagana na msikilizaji wangu, endelee kuwa pamoja naye, uweze kumuongoza wiki yote nzima hii, iweze kuwa ni wiki ya baraka. Ulinzi wako tunahitaji. Tunaposafiri, tunapofanya jambo lolote, Mungu wetu safisha mioyo yetu, na ndipo Bwana tunapozungumza na wewe tukikuomba, ndipo unaweza kusikiliza. Bwana, kaa pamoja nasi na utubariki. Ongoza mioyo yetu kutenda yale yaliyo mema mbele zako. Na Mungu, nikiomba pia wakati wa wiki yote nzima, utulinde, utukinge na madhara yoyote. Na Mungu, tukutane tena wiki ijayo, tutakusifu na kuinua jina lako. Bariki msikilizaji wangu, kutana mahitaji ya kila moja wetu kama vile Mungu unavyokusudia maishani mwetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba, hata kuamini. Amen. Ndugu msikilizaji, kufikia hapo tunafika mwisho wa kipindi cha Nyimbo za Zama siku ya leo. Jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Naomba ya kwamba Mungu atakulinda, na tukutane tena wiki ijayo majaliwa.

Hujambo na karibu kwenye kipindi cha Taji la Uzima naye Pastor Joshua Mwendo kutoka AIC Nga. Kipindi hiki kinakupa mafunzo ya ukweli ya Biblia kila Jumapili kutoka saa 12:30 jioni. Kanisa la AIC Nga linapatikana Mboni East, Makueni County. Karibu kwa kipindi cha

Bwana Yesu asifiwe jioni ya leo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya uzuri wake ambao ameweza kutupatia katika kituo hiki cha Biblia Usema Broadcasting, kipindi ambacho ukujia mara kwa mara kila Jumapili saa 12:30 ya jioni. Kipindi ni Taji la Uzima. Mimi ni Pastor Joshua Mwendo kutoka kanisa la AIC Nga. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo ametupatia. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo umwaminifu, na wewe ni mwenye haki, hakuna Mungu kama wewe. Tunakushukuru kwa yale Mungu wa binguni umetutendea kuwa katika hiki kituo cha Biblia Usema Broadcasting, kupeperusha kipindi kama hiki. Mungu wa binguni, ni mkono wako. Tunasema asante kwa sababu Mungu hakuna aliye kama wewe. Tunaomba matendo yako ya ajabu yakaonekane. Hakika Mungu, ukuu wako na baraka zako za ajabu, Bwana, zikawe pamoja nasi, ukatuelekeze tukaweze kutembea katika njia zako na katika uaminifu wako. Hakuna Mungu kama wewe. Tunakushukuru kwa sababu unatenda kwa wingi na si kwa uchache. Kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nimeomba na kushukuru. Amen. Siku ya leo ningependa tuweze kuzungumza kuhusu kitu ambacho tunaita ufisadi ama corruption. Ufisadi ni mtu kutumia njia ya mkato kuchukua vitu ambavyo anavitaka katika kampuni ama katika institution fulani ama katika nchi fulani. Na ufisadi ni kitu ambacho kimekuwa ndonda sumu katika nchi za Afrika na hata katika nchi zingine ambazo ni za Europa. Napenda tuweze kuelewa juu ya corruption, maana ufisadi ni kitu ambacho kimekuwa kikiwasumbua watu sana. Ninaelewa ya kwamba Mungu ataweza kutusaidia wakati tunapokuwa tukiweza kuelewa juu ya ufisadi na vile ambavyo tunaweza kuepuka ufisadi. Napenda tuweze kusoma kitabu cha Samueli wa kwanza, in the book of 1 Samuel chapter number 8. I read, when Samuel grew old, he appointed his sons as judges for Israel. The name of his firstborn was Joel, and the name of the second was Abijah, and they served at Beersheba. But his sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gain and accepting bribes and perverting justice. So all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. They say to him, you are old and your sons do not walk in your ways. Now appoint a king to lead us, such as all the other nations have. They said, give us a king to lead us. This displeased Samuel, so he prayed to the Lord, and the Lord told him, listen to all that the people are saying to you. It is not you they are rejecting, but they have rejected me as the Lord, as they have done from the day I brought them out of Egypt until this day, forsaking me and serving other gods. So they are doing to you. Now listen to them, but warn them solemnly and let them know what the king who will reign over them will do. Samuel told all the words of the Lord to the people who were asking him for a king. He said, this is what the king who will reign over you will do. He will take your sons and make them serve with his chariots and horses, and they will run in front of his chariots. Ndugu yangu, kitabu hiki cha Samueli mwenyewe alikiandika, kimegawanyika mara mbili
kuna Samueli wa kwanza, kitabu ambacho tumekisoma, na zaidi Samueli alikuwa ni mtoto ambaye ni wa ahadi. Mama yake aliomba kutoka kwa Mungu na Mungu akampatia mtoto, maana alikuwa amekaa bila mtoto kwa miaka mingi. Alikuwa anachekelewa na mke mwenza ambaye aliitwa Penina. Ana alielewa ya kwamba Mungu ana uwezo wa kupeana, na ndiposa alipoenda hekaluni akaomba apewe huyu mtoto. Kisha akamwaahidi Mungu, akamwambia atampeana ili amtumikie. Kumbuka, Ana alikuwa very specific. Aliomba Mungu akamwambia, ninataka mtoto mwanamume. Ni kwa sababu alijua ya kwamba mtoto mwanaume kulingana na kacha ya wana wa Israeli ndio alifanyika kuwa kuhani. Na kwa hivyo mtoto huyu alikuwa mtoto wa ahadi. Kitabu hiki cha Samueli kina mambo mengi ambayo kinazungumza. Na siku ya leo Samueli anazungumza nasi. Wakati huu wa Samueli aliserve in what we do call a transitional period. Aliweza kuserve as a priest and also a judge. So he was transiting the transition of judges to kings, from judges to kings, and God used him to anoint the first and the second king of Israel. Ndugu yangu, wakati huu ilifika wakati huu waamuzi, Samueli akawa amezeka, na hivyo basi akapata kuchukua watoto wake ili wapate kuwa waamuzi, wafanye maamuzi kwa sababu ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa na mambo ambayo walitaka yaamuliwe. Na kwa hivyo Samueli akaweza kuwapatiana watoto wake ili waweze kufanya maamuzi. Labda Samueli alifikiria kwamba kwa sababu hawa watoto wamekuwa pamoja na yeye, wana uwezo wa kuweza kufanya maamuzi yanayofaa. Kwa hivyo Samueli hakuwa na shida yoyote, ni kwa sababu alielewa jambo hili la kwamba hawa watoto watafanya maamuzi ambayo yanafaa. Ni kwa sababu ya nini? Wamelelewa na kuhani, wao ni watoto ambao wameonyeshwa njia inayostahili. Kwa hivyo ni watu ambao hawangefaa kamwe kufanya maamuzi ambayo hayafai. Yale maamuzi ambayo walikuwa wanayafanya, wangeyafanya yale maamuzi yanayofaa. Kwa hivyo ndiposa Samueli aliwafanya kuwa waamuzi ili waweze kumsaidia ile kazi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amezeeka. Na unajua ya kwamba katika Israeli mara nyingi kulikuwa ile tuleita monarchy, yani mtu angefanya kitu na watoto wake wangechukulia baadaye. Kwa hivyo ndio sababu hawa wana wa Israeli waliamini sana kwa watoto wao. Na hata ukiangalia uongozi mwingi wa wana wa Israeli ulianguka, ni kwa sababu watu waliamini ya kwamba iki yeye amefanya, mtoto wake anaweza kukifanya vizuri. Na hivyo basi kwa sababu ya hilo uongozi mwingi ulianguka kwa sababu ya jambo hili. Leo hii Mungu angalipenda tuweze kujua nini kutokana na hiki kitabu. Maana wana wa Samueli ilifika wa mahali wakaweza kuingiwa na ufisadi, na wakajawa na ufisadi, na ufisadi ukawafinyilia, wakawa wanachukua mlungula na kuweza kufanya maamuzi yasiyofaa. Kwa hivyo wana wa Israeli wakapata kugadhabika, maana hawa wana wa Samueli hawakutembea jinsi inavyostahili. Walifanya maamuzi kuegemea vile walipewa mlungula, kwa sababu walikuwa wanafanya hivyo. Ndugu yangu na dada yangu, ufisadi ni kitu ambacho kimekula watu sana. Angalia wana wa Samueli, waliweza kutembea katika njia isiyofaa, na hivyo basi ikamkasirisha baba yao Samueli, maana alikusudia kwamba hao watoto wangetembea katika ile njia
ambayo inastahili, njia ambayo aliwafunza. Ndugu yangu, penda tuelewe ya kwamba si watu wengi ambao watapenda kutembea katika njia inayostahili. Sio watu wengi watapenda kwenda katika njia ya Mwenyezi Mungu. Napenda tuelewe ya kwamba Mungu apendi ufisadi. Na hivyo basi ndiposa hawa wana wa Israeli waliweza kugadhabika wakati waliona hawa wana wa Samueli hawatendi kulingana na baba yao vile alikuwa anafanya maamuzi. Walimpenda Samueli maana Samueli alikuwa na maamuzi mazuri. Alikuwa anatenda jinsi inavyostahili. Ni kwa nini? Ni kwa sababu yeye alikuwa ni mcha Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye alimuelewa Mungu na alikuwa naelewa kazi ya Mungu vile ambavyo mtumishi wa Mungu anafaa kukaa. Tunafaa tuelewe ya kwamba watoto wetu, our children can fail us in a certain time when we want things to be done the way God loves it to be done. Ndugu yangu na dada yangu, watoto wetu ni vizuri tuweze kuwafunza na kuwaelekeza vizuri. Labda Samueli kuna mahali alilegea, maana labda hakuwaeleza watoto wake kuwa ili jambo la ufisadi si jambo nzuri, hasa kwa mtu ambaye anamtegemea Mungu. Kwa hivyo wao walilifanya na wakapata kuwa wakifanya maamuzi ambayo hayafai kwa sababu ya ufisadi. Ufisadi ni kitu ambacho ni kiovu. Kwa hivyo Samueli alikuwa na kitu ambacho ni na shida nyingi sana kwa sababu ya hawa watoto wake ambao walikuwa wanageuza maamuzi na kufanya kinyume. Ndugu yangu na dada yangu, tunaishi katika nyakati hizi za wakati wa watoto wa Samueli. Watu wanageuza maamuzi na kuyafanya jinsi ambavyo hayafai. Tena tunaishi nyakati ambazo watu wanatumia njia za mkato kujinufaisha. Wanataka kufaidika, wanataka kuwa matajiri kwa haraka, na kwa hivyo wanatumia njia za mkato, njia za wizi, njia za conmanship. Wanachukua njia za mikato. Watu wanapata, unasikia mtu anakupigia simu anakuambia umeshinda pesa fulani, ama unaona message imeingia katika simu yako, message ambayo inakuonyesha kwamba umetumiwa pesa. Kumbe sio message ya pesa, ni mtu tu anatumia njia ya mkato kujinufaisha mwenyewe. Watu wengi wamenyang'anywa katika hii njia ni kwa sababu tunaishi nyakati ambazo ni nyakati za ufisadi. Katika nchi yetu ya Kenya, ufisadi umekithiri kila mahali. Ni kwa sababu utaona kwamba ni kipindi ambacho

0: chip na bila shaka ukaendelea na mchungaji, naamini kwamba umefurahia nyimbo za zama TBT. It's a very special Sunday always for us. Karibu sana. Na ameondoka pale pia mchungaji Joshua ambaye umepata mahubiri yake mwendo wa saa 12:30. Karibu sana. Tumeingia katika kipindi cha African Praise. Tulianza na anaitwa ni Adelaide Spencer, wimbo wa Asante. Tunasema Asante. And by the way, do you know that hii wiki tuko katikati ya mwaka? Wiki hii tu ambayo tuko, yenye tumeingia sasa, sindio? Tuko katikati ya mwaka kwa sababu mwaka huu kuna siku ngapi? 365. Kwa hivyo ikifika pale siku ya Alhamisi, tarehe 2 mwezi wa 7. Leo ndio Jumapili ya mwisho wa mwezi wa 6. Hapo ndio tutakuwa tumeclock half a year. Sawa sawa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Umbali huu ambao tumetoka imekuwa ni mkono wake. Kila wakati nasema kwamba ingekuwa ni binadamu ambaye ana nafasi ya kuamua maisha yetu, kila mmoja wetu, wengine hatungekuwa hapa. Lakini Mwenyezi Mungu, yeye ni mwingi wa neema na rehema. Hata wakati ambapo tunaanguka, yeye bado yupo, mikono yake iko wazi kutupokea. Karibu sana. Mengi ambayo nimekuandalia bila shaka awamu hii ya kwanza, na kuuliza ulikuwa kanisani wapi, ulikuwa church, umejifundisha nini, kanisa ilikuwa gani, mchungaji alikuwa ni nani, hebu niambie. Na pia kama ulikuwa unasikiza BHB au kupata nafasi ya kwenda kanisani, pia niambie nini ambacho ulijifundisha. Sawa sawa, nini ambacho umejifundisha leo. Nambari yangu hapa studio ni 0722174200722174200. Ukienda pale mtandaoni nipate kwa Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba, zote mbili ni fanpage. Weka ujumbe wako nami nitakuwa naupitia.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Live the story. Basi tufungue kipindi chetu kwa njia ya maombi. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru, umekuwa mwema kwetu, umetulinda, umetuongoza tangu tulipoanza mwaka hadi sasa. Tunasema imegharimu mkono wako, na Bwana tunasema asante. Katika mwaka huu, nusu ya mwaka huu wote ambao tumekuwa, Bwana, tumetenda dhambi, lakini tunashukuru kwamba rehema zako zinatosha. Asante kwa damu ya Kristo Yesu msalabani ambayo ilituondolea dhambi. Mungu wa majeshi, majina yetu daima yasalie katika kitabu cha uzima. Asante kwa huyu msikilizaji, Bwana mbariki, na mkabidhi mikononi mwako pamoja na familia yake katika shughuli zao wiki ambayo iko mbele yetu. Mungu wa majeshi, kawazingire na malaika wako, damu ya mwana kondoo ikatoshe katika maisha ya Bwana. Sante kwa kituo hiki Bwana, sante kwa kila mmoja ambaye umemsimamisha kwa njia moja ama nyingine katika huduma hii, anakuwa wa baraka. Baba, tunasema ni asante. Tuongoze katika kipindi cha usiku wa leo hadi tamati, na sifa na utukufu zikakurudie wewe, na ni katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini, na kila mmoja aseme amen.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Kwa majina naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
1: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
2: Sinabadilisha hata mienendo yetu, na sinasifu Mwenyezi Mungu.
4: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
2: Tunaposikiliza hii Biblia Husema, huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema, na tutajengeka kiimani sarenyao.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa. African Praise na Douglas Omariba.
0: Karibu sana awamu hii.

0: Ya kwanza baada ya kupokea habari za makanisa na mwenzangu Timothy Ochoanyi ambaye nitakuwa naye mwendo wa saa 3 by the way. Karibu sana ili tuendeleze kutoka mahali Timothy ameachia na kuuliza ulikuwa kanisani wapi leo na ulijifundisha nini. Nambari yangu ambayo utanipata katika mtandao wa WhatsApp ni 0722174200. Nambari hiyo pia ndio ya kupiga simu na ifungulia muda usio kwa mrefu. Bwana asifiwe Mariba, ujumbe wa leo nimefundisha kitabu cha Yohana 15 mstari wa 12 hadi wa 17. Kichwa cha ujumbe wa leo ilikuwa ni juu ya rafiki. Hapo tunaona mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba dhamini ushirikiano ama value partnership, jambo la pili guard friendship, na jambo la tatu prioritize loyalty. Asante sana, huu ni rafiki yangu kutoka kule ABC Majengo, eneo la Marafa, kaunti ya Kilifi, anaitwa Tom Ombonya. Asante sana rafiki yangu Omariba, leo ni leo. Nimesakata yangu yote. Na bado by the way awamu ya pili ndio ile. Hapa tunaonjesha tu. Alafu sasa tuna hold on tufike awamu ya pili. Sawa sawa. Anasema nimekuwa kanisa la AIC Milimani Nairobi na tumesoma katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 11 hadi wa 12 na tukajifundisha karibu hiyo chapter yote, na tukajifundisha kuhusiana na Yohana. Tukajifundisha kwamba Yohana alikuwa very steady, he was simple, he was a servant, he was special, a special prophet, na mengine mengi. Mchungaji alikuwa ni kasisi Dr. David Taruse. Asante sana. Uko sure umeniambia jina lako? Okay. Aje niambia jina lake. Rafiki yangu wa Milimani, AIC Milimani, hebu niambie jina. Sawa sawa. 0722174200. Ukienda pale mtandaoni tafuta Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba, ulikuwa kanisani wapi na ukajifundisha nini. Boniface BK Kule, bwana asifiwe, ndani ya African Praise nimeshiriki baada ya leo kanisa la AIC Ruiru. Somo la leo limetoka kitabu cha Mathayo 6 mstari wa kwanza hadi wa 4. The topic of the day was teaching about charity, kutoka kwa kasisi Steven Musembi. Tubarikiwe pamoja hadi baadaye. Bila shaka, wacha nipokee hapa simu, naona watu wanajaribu. Biblia usema hello.
1: Hello mwanangu,
0: habari ya leo mami?
1: Salama sana. Leo nimeingia.
0: Umeingia na umekuwa index 1. Karibu sana. Siku yako imekuwa aje?
1: Siku yangu imekuwa mzuri na mshukuru Mungu.
0: Amen.
1: Amenilinda hadi saa hii. Kutoka asubuhi mpaka saa hii nijarimu mkono wa Mungu. Leo hivi nilikuwa kanisani, nilijaliwa kukaa kwa first service and second. Topic ya leo ilikuwa mtu uwe mtu wa kusema. Tulisoma Luke 17 verse 11 to 19. Hali Yesu aliponya watu ngapi, wa mmoja tu ndiye alirudi kusema asante. Hadi Yesu akauliza na wale kenda wako wapi? Sasa sisi tumekuwa watu tu wa kutaka kulalamika. Na hata hiyo uhai peke yake Mungu amekupa, uone kama itabidi ni a call for you. Sababu unafaa kushukuru Mungu. Sasa ilikuwa tu hiyo topic yolo service. Tuwe watu wa kushukuru Mungu kwa chochote ile tunafanya.
0: Amen.
1: Tuwache kuteta. Asifuni makuu ya Mungu kwa maisha yetu. Hata aliongea na

0: anaenda kwa jina ni Israel Mbonyi, all the way kutoka Rwanda, nasema ninayajua malengo yake Mwenyezi Mungu. Ndani ya Biblia husema broadcasting dakika 18 baada ya saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Omariba Radat iko kaunti ya Baringo, hapa Mogotio, mahali ambapo nipa unasema mahali ambapo ni pa asali na mbuzi. And by the very true, kuna rafiki yangu moja aliniletea asali akitokea sehemu hizo za Baringo. It was awesome, very original. Asante sana. Mary kutoka Kakuma unasema soma kitabu cha Matendo ya Mitume 13:12. Kulikuwa na nabii aliyetabiri juu ya njaa na kumtabiria Paulo mateso atakayopata Yerusalemu yote. Hii ilikuwa ni baada ya Yesu. Tunaenda kwa swali ambalo rafiki yangu Masi alikuwa ameuliza. Anasema kwa mujibu wa mafundisho ya baadhi ya madhehebu ama baadhi ya makanisa ni kwamba Kristo ndiye alikuwa nabii wa mwisho. Lakini sasa kuna manabii wengine. Sasa hawa wengine wanatoka wapi? Ndio swali ambalo ningependa tulijibu. Sasa katika kunisaidia kulijibu kwa njia ya simu niko na mchungaji hapa ambaye anaitwa Kasisi Jackson kutoka kanisa la AIC Revival Fellowship Molema. Mchungaji, karibu sana, habari za jioni?
1: Asante sana, nashukuru. Jioni yangu ni jema, habari za kwako?
0: Za kwangu pia ni njema, nashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Tunamshukuru zaidi.
0: Amina. Nashukuru kwamba umekubali kuzungumza nasi. Jumapili kawaida huwa ni siku ndefu kwa kila mchungaji. Asante kwa kupata muda kusema nasi.
1: Asante, nashukuru kabisa, na asante kwa sababu ya mwaliko huu niweze kuzungumzia mambo haya. Ni mada ambayo ni kubwa sana.
0: Kabla unifikishe kwa mada mchungaji, ibada tulifanya vizuri kanisani?
1: Tumekuwa na wakati mwema kanisani kule AIC Revival Fellowship.
0: Naam.
1: Tumeshiriki pale, tumekuwa na ibada ya kupendeza kabisa. Tumekuwa tunazungumza katika kitabu cha Kutoka, mambo ya jinsi ambavyo alipigwa Farao kule nje ya Misri, na tukao na wakati mwema. Tunashukuru wapendwa kule Revival Fellowship, wanashukuru sana.
0: Amazing. Amen. Thank you.
1: Na wewe pia umekuwa na siku njema?
0: Bila shaka ilikuwa njema. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo.
1: Amen. Tunashukuru kabisa kwa sababu ya wakati mwema huu ambao ametupa ili tuweze kuzungumzana.
0: Mchungaji, tuingie kwa mada. Swali la kwanza, je, ni kwamba Yesu alikuwa mchungaji nabii wa mwisho?
1: Kwa haraka kabisa naweza kusema yes and no. Unajua kwamba swala zito kama hili.
0: Naam.
1: Inastahili kwamba tutaitazama vizuri kama ilivyo katika Biblia. Na of course nitasema ndio kwa sababu yeye ndiye anakamilisha. Nakumbuka katika kitabu cha vitabu vya Injili, hasa katika kitabu cha Mathayo, kitabu cha Yohane na vingine, jinsi alivyokuwa katika yule mlima wa Transfiguration. Wakati ule Yesu Kristo anaonekana amesimama katikati ya wawili. Akiwemo Musa na akiwemo Isaya. Na ile ikawa ni kama ishara tu. Ishara tu. I mean Elijah na Musa, amesimama katikati ya Elijah na Musa. Na ikawa ni ishara ya ukamilifu kwamba Yesu Kristo ndiye anakamilisha mambo yote ya Torati,

0: I know my God will turn it around. Amen. Dr. Paul and Nature family. Amen. Amen. Powerful ndani ya African Praise. Naitwa Douglas Omariba. Dakika 12 kabla ya saa 3, kabla ya saa 4. Wow, muda umeenda haraka. Okay, asante sana wale wote ambao umenitumia jumbe zenu hapa studio. Ani, nashukuru sana Charlo Duncan, nimekuona Josephine Mutuku, nashukuru sana Isaac Luseno, nashukuru mchungaji Karanja Senior, sante nimeona ujumbe wako Ruth Nzomo, Pastor Dan Musangandi, nashukuru sana Paul Maisha, asante sana Masirono, God bless you kutoka Subukia, na ni yule mwingine Penina Swani, asante kwa ujumbe wako nimeuona. Jonathan Mutuku, asante sana. Isaiah Kamnandetu natokea Kericho, nashukuru sana. Nuru ya mwanamke kutoka Kitengela, asante sana kwa ujumbe wako. Mwingine hapa naona ni Francis Kamwatu wa Kavaini, alafu pia kuna Mbasu Mbasu kama kawaida Langata Sunshine. Nashukuru sana Eunice Wanza pamoja na Joseph Odipo na Kinara David Walunya. Asante sana. Naomba nipokee simu tatu kwa haraka tu, salimia watu watatu watamkie baraka alafu tupate neno. Biblia usema hello.
1: Hello Mariba.
0: Hey, Sheila.
1: Mungu ni wewe.
0: Asante.
1: Alafu na Lara.
0: Mm.
1: Iyo mimi na babake, alafu Justin. Tukuna kila mmoja mwenye tujue tujue ambaye sana kumwema na wiki ya baraka.
0: Amen. Sheila.
1: Yeah.
0: Hatulali mpaka tusikize neno.
1: Sawa, tunasikiza.
0: Thank you BHB, hello.
2: Yes, ndangras.
0: Naam. Sijambo.
2: Naitwa Pastor Dan Musa Ngandi kutoka maeneo ya Mwingi.
0: Karibu mchungaji.
2: Thank you. Jioni ya mbaraka ni kwa Kishila Mbone.
0: Mm.
2: Katolia kutoka Kalawani.
0: Mm-hmm.
2: Na mzee Ongola. Na umbarikiwa pia.
0: Amen. Baraka amina.
2: Thank you. Thank,
0: thank you.
2: You
0: very much. BHB, hello. BHB, hello. Hello. Yes.
3: Hello, BHB.
0: Yangu ni nzuri. Habari yako?
3: Acha mimi kwa mzima.
0: Mm.
3: Naitwa Mary kutoka Murang'a.
0: Karibu Mary.
3: Mahali panaitwa Duine.
0: Amen.
3: Ningependa kutakia usiku mwema.
0: Mm.
3: Msichana wangu anaitwa Marion.
0: Mhm.
3: Wanjiko.
0: Mm.
3: Basi sasahau baba yao. Mm. Naitwa Sylvester Mwaniki.
0: Ehe.
3: Na wote mashabiki wote wa Biblia usema, Mungu awabariki na wape usiku mzuri.
0: Barikiwa pia mami. Thank you. Thank you very much. Kutoka Murang'a ndiye ambaye anatumalizia kitengo hicho, msikilizaji. John K Nainganisia ndio wimbo ambao unatupeleka katika kupata neno la himizo usiku wa leo. Nashukuru sana kwa wale wote ambao mnaendelea kutuma sadaka zenu. Paybill namba ni 33-25-50. Account namba ni 967. Baada ya neno tutaomba kwa pamoja, tutashukuru Mwenyezi Mungu kwa sadaka na tutakabidhi wiki ambayo iko mbele yetu katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Silale tafadhali, tusubiri hapo tupate neno kabla tuendelee mbele.

0: Anastasia Smartland Mbinzeo.
1: Bila shaka tukivuka upande ule mwingine, hakika tutasema kwamba ni Yesu ambaye ametenda. Kipindi ni African Praise, naitwa Douglas Omariba. Karibu sana wale ambao tunaingia kupata neno letu la himizo siku wa leo, wale tumetuma sadaka zetu. Nasema asante sana, niruhusu ni washukuru hawa hata tunapoingia katika kupata neno letu. Na mshukuru David Muhoro, sadaka yako imefika, Mungu akubariki. Harriet Muroki, barikiwa. Penina Nyolo, Kimeu Ndunda, Joseph Munove, Ana Mwanzia, Frida Mwia, James Muoki, Beth Ngumbi, Judith Nyakairo, Matthew Nzioka, Beatrice Mutunga, Philomena Ndiku, Festus Bakai, Christopher Kithioma, Benjamin Ngozi, Rotoka Kule na Martin Mutisi. Asante sana, Mungu wabariki na awatende mema. Msikilizaji, uko na nafasi kabla ya tuingie katika kupata neno la himizo, na kisha utafanya maombi kwa pamoja kushukuru Mungu pia kwa ajili ya sadaka.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Karibu sana. Usiku wa leo ningependa tujikumbushe kitu ambacho wengi wetu tunakijua. Tunajua umbwa, a dog. Wale wengine wanaitwa mtina, yule simba. Okay. Wachana na hawa umbwa, sijui naambiwa ni German Shepherd, sijui nini. Nazungumzia tu umbwa wa kawaida. Umbwa siku zote huwa anatupiwa mifupa. Si rahisi umbwa pewe nyama unless ikuwe hiyo nyama ilikuwa imeharibika. Si ndio? Na sijui kama unajua kwamba umbwa huwa hapendi mifupa kuliko nyama. Ni kwa sababu hakuna mtu ambaye anapatia umbwa nyama. Yaani umbwa hawapendi mifupa kuliko nyama, ni kwamba hakuna anayewapa nyama. Ndio neno ambalo ningependa tutafakari usiku wa leo. Na ni kauli ambayo itatufundisha jambo kubwa sana. Mara nyingi huwa tunajihukumu sisi wenyewe ama kuwahukumu watu wengine katika hali ambayo tuko ndani, bila kujua kwamba si chaguo letu wakati mwingine kuwa mahali tulipo, wala si chaguo la yule mtu mwingine kuwa mahali ambapo alipo, lakini ni mazingira ambayo yamemlazimu kuwa pale. Watu wengi hawajaridhika na mahali ambapo walipo leo. Na labda nazungumza usiku wa leo na mtu ambaye yuko mahali ambapo hajaridhika na kuwa mahali alipo, lakini hana chaguo ila kuwa mahali pale. Okay. Labda ni maisha ya shida, umaskini, ama maisha ya kutegemea wengine. Kuna watu ambao wamejikuta hapo kwa sababu hawajapata nafasi, hawajapata msaada ama fursa ya kubadilisha maisha yao. Unapata ndugu amesoma vizuri, dada kasoma, kahitimu vizuri, lakini ile kazi ambayo yanafanya, ukiangalia na masomo yake unasema haufai kuwa hapa, si chaguo lake. Nikupeleke katika Biblia. Kitabu cha Marko 10 mstari wa 46 hadi wa 52. Kisa cha Bartimayo. Bartimayo alikuwa ni kipofu aliyekuwa ameketi kando ya njia pale Yeriko akiombaomba. Sasa katika siku hizo, mtu akiwa ni kipofu hakuwa na nafasi nyingi za kujipatia riziki. Hakuwa na shule maalumu ya kuenda, hakukuwa na ajira ambayo angefanya, hakukuwa na huduma za kuwasaidia watu ambao walikuwa na ulemavu. Sasa njia pekee ya Bartimayo na watu wengine wengi ambao walikuwa na ulemavu kama huo ilikuwa ni kuishi kwa kuomba msaada watu wengine. Yaani kwa namna nyingine, maisha yao yalikuwa yanategemea watu wengine. Kama hakuna mtu ambaye angewapatia kakitu, inamaanisha kwamba wangefariki kwa sababu ya njaa. Swali ni je, Bartimayo alipenda kuwa pale njiani akiombaomba? Jibu tunalipata wakati Yesu anamuita. Yesu anapita eneo lile na Bartimayo ameambiwa yule ambaye anapita, na anapaza sauti kubwa sana. Na ukisoma pale utaona kuna watu ambao walikuwa wanajaribu kumwambia, wewe kipofu nyamaza. Lakini yeye Bartimayo anazidi kupaza sauti, anasema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu anasema finally kwamba njoo. Bartimayo anaitwa. Alafu Yesu anamuuliza swali, wataka nikufanyie nini? Of course Bartimayo angesema anataka fedha nyingi. Labda Bartimayo angesema niombe kwamba watu wakipita hapa wananipa sadaka. Lakini Bartimayo akasema kwamba, mwalimu, rabai, nataka nipate kuona. Na hii inatuonyesha kwamba kabisa Bartimayo hakuwa amekubali kuwa katika hali ambayo alikuwa ndani. Najua uko kwenye hali ambayo uko ndani, labda si kupenda kwako. And the first step
ya wewe kuondoka mahali ulipo kabisa ni kukataa kukubali kuwa katika ile hali. Kataa kuambia watu kwamba ugonjwa huu wangu umekataa kuenda. Ugonjwa si wako. Mungu wako kuumba na ugonjwa. Kataa kuambia watu kwamba umaskini huu wetu katika familia yetu, hakuna familia yote ambayo Mwenyezi Mungu angependa kwamba ikae katika umaskini milele. Kataa ile hali yako. Bartimayo alikataa hali yake. Wakati anasikia Yesu anamuuliza kwamba wataka nini, anasema hii hali yangu ya kutoona siitaki, ninataka kuona. Bartimayo hakutamani kubaki kuwa muombaji katika maisha yake yote. Usitamani kuwa chini wakati wako wote, ile hali Yesu ametupa hakikisho kwamba nyinyi mtakuwa vichwa na wala si mkia, kwamba nyinyi mtakopesha na wala hamtakopa. Ndio naelewa uko katika hiyo hali ndani, lakini haimaanishi kwamba kuwa katika hiyo hali ndio mwisho wako. Bartimayo alitamani kuona. Alitamani maisha mapya. Alitamani kujitegemea. Kuombaomba ilikuwa njia ya kuishi, lakini haikuwa ni ndoto yake maishani. Usiwahukumu watu kwa hali ambayo unawaona leo. Huwa nasema mara nyingi kwamba usidharau mtu katika hali ambayo umemuona, kwa sababu haujui kesho yake. Mwenyezi Mungu hahitaji 25 years kubadilisha hali ya mtu. Kuwa na tabia ya kuheshimu watu bila kujua vyeo vyao, bila kujua wao ni kina nani. Hata kama wakati unawaona hata wako chini kabisa, waheshimu bado, kwa sababu haujui kesho yake ni gani. Ndio utawaona katika hiyo hali leo. Unamdharau leo kwa sababu yeye unamuona ndiye anakufungulia kazi, wakati wewe unapita na gari lako kuingia ofisini. You are the highly paid employee. Yule ambaye umemuona kule kwa mlango unamdharau, unasema huyu mbona hakusema, hakusoma, hao watu waliachia standard 8. I have seen graduates ambao wanafanya kazi ambayo kabisa hawastahili. Lakini taarifa njema pia ni kwamba nimemuona Mwenyezi Mungu akiinua watu kama hao. Sijui ni kuambie kwamba hapa tu Biblia usema kulikuwa na rafiki yangu moja, alikuwa ni bawabu tu hapo kwa mlango, kila siku napita tunasalimiana, tunapiga story. Wakati moja nikimuongelesha nikakuja kugundua kumbe alikuwa ni mwanafunzi wa udaktari, na alikuwa ameachia njiani kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Lakini can I tell you what, haikuchukua muda, Mwenyezi Mungu akaleta muhisani, hivyo ndiye alirudi shule. Nikikwambia sasa hivi mahali alipo, hayuko tena kama bawabu tena. Wengine wamekwama katika kazi ndogo si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu hawajapata mtu wa kuwaamini. Wengine wamekata tamaa baada ya milango mingi kufungwa mbele yao. Na pengine hata wewe ambao unanisikiliza unajiona kama Bartimayo, una vipaji, una ndoto, una uwezo, lakini mazingira yamekufanya uishi chini ya kiwango ambacho Mungu hakukusudia ukawe chini yake. Usikubali kuamini kwamba hali yako ya sasa ndio mwisho wa maisha yako. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Jambo la pili ambalo napenda tujifunze, niombe niondoke, ni kwamba Bartimayo aliposikia Yesu anapita hakukaa kimya. Alipaza sauti akasema, Yesu mwana wa Daudi nihurumie. Watu wakamnyamazisha, lakini akazidi kupaza sauti. Alijua ya kwamba hii ilikuwa ni fursa ambayo asingepaswa kuipoteza. Hata leo msikilizaji, Yesu bado anapita katika maisha yetu. Anapita kupitia kwa neno lake, anapita kupitia kwa maombi, anapita kupitia kwa watu anaowaleta kutusaidia, na kupitia milango mipi ambayo anafungua. Tusikubali sauti za watu. Tusikubali sauti hata kutoka ndani yetu, kwa maana ya hofu, kwa maana ya kukata tamaa, zitunyamazishe. Tuendelee kumulilia Bwana Yesu.
kwa imani. Mwisho wa siku Yesu alimponya Bartimayo. Biblia inasema mara Bartimayo akapata kuona, akamfuata Yesu njiani. Maisha yake yakabadilika kabisa. Hakurudi tena pembeni mwa njia kuombaomba. Maisha ya kale yalitupwa. Bwana sifiwe. Muujiza ulimtoa kwenye utegemezi na ukamuingiza katika maisha mapya. Mungu hataki ubaki ukila mifupa. Wakati anakusudia kukupeleka kwenye nyama. Narudi katika jambo ambalo nililianzia. Anaweza kubadilisha maisha yako kwa njia ambayo hukuwahi hata kufikiria. Kazi yako leo ni kuendelea kumuamini, kutokata tamaa na kutumia kila fursa ambayo anakupa katika maisha yako. Usikubali katika hiyo hali. Usikubali kuwa hapo milele. Muamini Mwenyezi Mungu. Endelea kuamini kwamba ipo siku utaondoka, ipo siku familia yako itapata heshima, ipo siku huu ugonjwa ambao umekukalia kwa muda utaondoka, ipo siku watu watakuheshimu, ipo siku hata nawe utaitwa kama mheshimiwa, ipo siku watu watakuangalia waseme hakika huyu amebarikiwa. Ipo siku, usikate tamaa.

kabisa. Yeye ana uwezo wa kutenda mambo makubwa zaidi ya yale ambayo tunaomba. Amen. Margaret James anaweza kufanya, na namuomba kwamba

Amen. Karibu, tunaingia katika awamu ya maombi usiku wa leo, tukiamini kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kutenda makubwa zaidi hata yale ambayo tunaenda kuomba usiku wa leo. Teresa Mose, asante kwa sadaka yako. Emmanuel Akenda, nashukuru. David Mbubi, asante, pamoja na Josephat Kinywa. Asante kwa wote ambao mmesimama na huduma hii ya Biblia Husema kupitia kwa matoleo yenu. Mungu awabariki na watende mema. Una nafasi ya kuendelea kutoa hata baada ya maombi yetu siku wa leo. Sina nafasi nyingine ambao naweza kupatia kwa sababu ya muda wetu umeenda sana. Ningependa tuamini tunapoingia katika maombi usiku wa leo. Tuamini kwa pamoja kwamba yeye anaweza kufanya hayo na mengine makubwa zaidi. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Kristo Yesu, tunakushukuru kwa upendo wako mkubwa. Sante kwa upendo wako usio na mwisho Bwana. Sante kwa neno lako ambalo limetutia moyo usiku wa leo kupitia kwa maisha ya Batimayo. Asante Mungu wa majeshi kwa sababu umetukumbusha kwamba hali yetu ya sasa sio mwisho wa maisha yetu. Sante Mungu kwa sababu umetukumbusha kwamba wewe una uwezo wa kubadilisha kilio chetu kwa ushuhuda. Mungu wa majeshi, kuna huyu ambaye usiku na mchana amekuwa akikulilia, Bwana Baba, tenda muujiza. Ninaomba kwa ajili ya kila msikilizaji Baba, wapo ambao wanahisi kwamba wamekwama maishani, wapo wanaotafuta kazi, wapo wanaotafuta fursa za biashara Baba, wapo wanaotamani kuendelea na masomo yao, wapo wanaopitia changamoto kubwa za kifedha. Baba, kama ulivyosikia kilio cha Batimayo, naomba kwa unyenyekevu siku wa leo Baba, sikia kilio cha wanawako leo Baba, kawafungulie milango ambayo hakuna mwanadamu anaweza kuifungua. Baba, wape neema, wape hekima, na Mungu wape nguvu za kusimama tena. Baba, naomba ukafungue macho yetu ya imani, tusione tu matatizo yetu, lakini Bwana tukauone pia ukuu wako. Baba, katuondolee hofu, katuondolee kukata tamaa na mawazo ya kushindwa, na badala yake Bwana, ombi letu Jumapili ya leo usiku Baba, tuomba kwamba katujaze na ujasiri wa kukuita na kukufuata, tukijua ya kwamba wewe bado unatenda miujiza hata katika nyakati hizi. Bwana Baba, tunaikabidhi wiki hii mikononi mwako. Baba, tangulia mbele yetu katika kila siku. Baba, bariki kazi za mikono yetu. Baba, linda safari zetu. Mwenyezi Mungu, kalinde familia zetu. Baba, kawalinde watoto wetu. Baba, kawalinde wazazi wetu. Mwenyezi Mungu, tufungulie milango ya mafanikio, tufungulie milango ya amani. Baba, tufungulie milango ya ushindi. Mungu wa majeshi, tunapokutana na changamoto, tukumbushe kwamba wewe uko pamoja nasi na kwamba hautatuacha kamwe. Mwenyezi Mungu, ninawaombea wagonjwa. Baba, kawaguse kwa mkono wako uponyaji. Neno lako linatuambia katika mapigo, kupitia kwa mapigo ya Kristo Yesu, Baba, sisi tayari tumepona. Mungu wa majeshi, tunayakataa magonjwa katika jina la Kristo Yesu. Baba, wewe ndiye ambao umetuambia kwamba kwa yale mapigo sisi tulishapona. Mungu wa majeshi, kalete udhihirisho huo kwa wapendo ambao hawajihisi vema usiku wa leo Bwana. Baba, na waombea waliovunjika moyo. Mungu wa majeshi, kawafariji. Na waombea wanaotafuta kazi, Baba, kawape nafasi. Na waombea wanaofanya biashara, Baba, kazistiri biashara zao. Baba, kazikuze biashara hizo. Mwenyezi Mungu, na waombea viongozi wa nchi yetu, kuanzia kwa Rais William Ruto. Baba, kawape hekima ya kuongoza, na waongoze kwa haki Bwana, waongoze kwa amani, na Mungu wa majeshi, waongoze kwa uadilifu. Mwenyezi Mungu, na kushukuru kwa ajili ya kituo hiki. Asante kwa kila msikilizaji anayetuwezesha kumfikia kupitia kwa matangazo haya Bwana. Mungu wa majeshi, ninaombea kila mmoja, ukambariki kwa njia ambayo ni speciali. Baba, kaendelee kuipanua huduma hii,
Baba, ili neno lako likafikie wengi zaidi. Mungu wa majeshi, kawatia nguvu hata watangazaji wa kituo hiki, wasimamizi wote wa kituo hiki. Mungu wa majeshi, wazalishi wa vipindi mbalimbali, Baba, kila anayehudumu kwa njia moja ama nyingine. Mungu wa majeshi, naombea afya njema, naombea hekima, Baba, naombea upako mpya kila siku kutoka kwako. Mungu wa majeshi, naombea kwa namna ya pekee wale wote ambao wanaunga mkono huduma hii kupitia kwa zaka, kupitia kwa sadaka zao, kupitia kwa matoleo yao ya upendo. Mungu wa majeshi, bariki kazi za mikono yao. Baba, kawafungulie madirisha ya mbinguni. Na Mungu wa majeshi, kawabariki, kawanyeshe mvua ya baraka inayotoka kwako Bwana. Mungu wa majeshi, ombi langu ni kwamba ulivyoahidi katika neno lako kwamba utawapa mavuno tele Bwana, kawalinde na kawazidishie Baba, waendelee pia kwa wabaraka, si tu kwa kituo hiki, lakini Mungu wa majeshi, kwa watoto wako mahali popote walipo Bwana. Mungu, kawakumbuke wale ambao wanatamani kutoa lakini uwezo huo kwa sasa hawana. Baba, naomba kawafungulie njia za mafanikio ili nao wapate nafasi ya kushiriki katika kueneza injili yako. Mungu wa majeshi, kama Batimayo usiku wa leo, hatutakaa kimya. Mungu wa majeshi, tutaendelea kukuita, tutakuamini na tutakufuata popote utakapotuelekeza, kwa sababu tunajua kwamba kwako hakuna lisilowezekana, na tunaamini kwamba wiki hii mpya Baba itakuwa ni wiki ya ushuhuda, itakuwa ni wiki ya milango mipya kufungua, itakuwa ni wiki ya neema mpya inayotoka kwako. Mungu wa majeshi, tunapokea amani yako, tunapokea ulinzi wako, tunapokea baraka zako juu ya maisha yetu, pamoja pia na familia zetu Bwana. Mungu wa majeshi, nimeomba haya yote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu, na kila mmoja aseme amen and amen. Mungu akubariki na akutende mema. Asante kwa kuandamana pamoja nasi usiku wa leo. Mwenyezi Mungu akitujalia, tutakutana tena wiki ujayo katika kipindi hiki cha African Praise kuanzia mwendo wa saa moja. Lakini nikiondoka na kuacha na mfululizo wa nyimbo za kuabudu hadi kesho asubuhi, wakati saa 9 tuamka pamoja kwa maombi. Saa 11 mchungaji Festus Mwini Kimuyu ataingia hapa na kipindi cha Bwana Nichunguze. Saa 11:30 Victor Mandala Hosana Macheo. Saa 4 dada Esther Mwikali. Benson Mwanza saa 10 mchungaji Boniface Ndenge atamaliza siku hapo kesho kuanzia saa 1. Naitwa Douglas Omariba. Mwenyezi Mungu akubariki na akutende mema. Kuwa na usiku mwema.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hii ni African Praise.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. African Praise na Douglas Omariba.